0: Hei a koa kēnei, ka whakatakoto te rōpū Aotearoa tuatahi i tā rātou pire mō te reo ingarihi ki roto i te whare pāre mataku. Ia tēnei ko te pire e whakao kawa nei i te reo ingarihi i roto o Aotearoa. He aha kuia te take e noho nei tēnei pire hei pire nui ki a rātou. Nā te aha hoki rātou i whakapau ai i te nui o te taima ki tēnei pire ki a te huri ake tātou ki a matua Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: E hari te mea mā tēnei pire ka raupatungia te reo Māori kahore. Engari tiruhia te mātotoro ngā manene e rere mai ana me he ngārara hau ki wāinga tonu i tō tātou motu. Kia mōhio ai rātou ina taimai ki konei, me nei ngā ture e whakaharahara hei whai mākoutou. Kaua te wāhine e rāweketia, utua ngā tāke kia taimai koutou ki tēnei motu. Nā, ko te reo motu hake, e harako ngā reo e haria mai ana e rātou, ko te reo ingarihi. Ko e tēnā te reo e whakahaere ana i te motu, e tuatu i tēnā, e hara tēnā i te patu, hei whakangoikore i te reo Māori, engari hei tohu atu ki ngā manene i hea rānei mano rau, e taitai mai ana ki tō tātou motu.
0: He ai ki ngā rangahau kātahi anō kā puta, he hau whā noiho o ngā tūranga mahi whakahaere i ngā manatū o te kāwanatanga i ā te pānui ti atu e tēnei kāwanatanga ki te katoa. Ā e toru o ērā tūranga ike ike e whā i riro i te tāne kāre hoki te Māori i ā te tirohia. E pēhe ana ngā whakaro o ngā kākāriki anei a Marama Davidson kai ara takitaki rua.
2: Kaore te Māori, kaore te wahine, kaore te wahine Māori ki ēnei momo tūnga. Ko te mea nui, he mahi huna nā tēnei kāwanatanga. He mahi mō ngā hoa anake, ara ko ngā mates for jobs anake. A, nō reira, ki tauku nei Marama, ki Marama te kite, ngā hoa kaikiri, ngā hoa takahi tiriti, ngā hoa te hunga whai rawa ana ke ēnei momo tūnga, he mahi huna nā tēnei kāwanatanga. Kaihia te Māori, kaihia te wahine.
0: Ko tētahi wāhanga whakahirehira o te hui ā tau a Waikato Tainui i tēnei tau, ko te 40 miliona tāra i whakahokia e Tainui Group Holdings ki te iwi. Tuia ki tēnā, ko ngā pūrongo tūā oma e pāna ki te kaupapa whakatū whare ki hopu hopu me te whāinga ia kia oti i mui te tīmatanga o te matetini a te pēpuere kia tahuri ake tātou kia tuku Roerangi Morgan upoko o te arataura o Tainui.
3: I mua atu i te pepuere, i mua atu i te tūnga o Matatini, ka oti i te wāhanga tuatahi mō ngā whakatūwhare i te tāo Waikato. Ko ngā whare ēnā, ko whakarite mai mō wā mata whānau. Nea, ko te wāhanga tuatahi tērā, mutu ana tērā i mua atu i te maramo pepuere, ka haere tō tika atu ki te wāhanga tuarua. Nō reire, he tino taumata tērā. He nui ngā mahi kei mua i te aroaro. He tini ngā tū manako e wawatati ana e tēnei iwi kia tituki.
0: Ka tokatū moana mātou pokohiwi ki te pokohiwi, pakanga atu, koera tā te tarahiti o Ngāti Kuku o te marae o Whareroa, i a rātou e werawana anō i te hiahia o te wahapū o Tauranga, ki te whakawhānui ake i tā rātou mahi. Ahakoa kua whakai te kōti teitei ki tā Ngāti Kuku whakahē, kei mua tonu te hapū i tētahi pai mātanga i raro i te ture, whakahohoro pūāheitanga i tēnei wiki nei. E ki atu ana anō rātou. He mana tiriti tō rātou ki te tāwharau i te taiao me te ahurea o te awanui ara te wai o te whanga o Tauranga. Kia tahuri ake tātou ki e nei māngai no te hapū o Ngāti Kuku ki a Joel Ngatuere rāua ko Pete Stokes.
4: Ko tērā taku a kōrero a, ko tērā te reo o te kuare a kina taringa o te kuare. A kare i tai mai ki te wānanga tai. Kare e tū ana i tō mātou whenua. E haeria ki te wāpū, me te kā o tōnā reo, a ka haere tahi, a te tangata me te taiao. E hara te tangata kei rungi i te taiao.
5: I roto tērā hua nui mō te katoa o Aotearoa, ko matau te hapu e pohara ana.
0: A ko akene e te iwi, ko ngā hā kine kina whakarongo tonu mai. Ka tīmata te whakataetae futupōro a motu, ārohe me ki o te NPC, a te pō a pōpō, Tekau, ngā rauna o te whakataetae ko te tākoro whakapuare, āpōpō ko Waikato ki te Waiariki. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
7: Tō tātou kaiwaiata Māori. Wātea.

0: Te reo irirangi o te hiku a teika, e whakapāhoi ngā kaupapa Māori, ngā maru kōrero, ngā kapahaka, me ngā hui ngā tāngata Māori. Te reo irirangi o te hiku a teika, tō reo irirangi Māori.
1: Ai, kia ora rai e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi i tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o te ika. Ki rungi i te wāia kōrero, ko rei tētahi o ngā korokoro tui o te ao puoro nei, ki te kōrero e pāna ki ngā uncles no reira, me tarea ke tātu ki aia. Tēnā koe e rei.
2: Tēnā koe, ngā mihi nui mo te kōrero.
1: Ai, mihi atu ki a koe whai wāhi mai kia haura ki a tātou katoa ngā whanau, ngā nō te whāwhā nōte, nō te tau tokerau hoki, e hoa nō reira, ko te kōrero ki a tāu i tēnei wā, ko tēnei pēnei hau me te waiata o tō kautau pēnei a uncles. Nō reira, tēnā koro mai mo tēnei o ngā rōpū e hoa?
2: Ai, he pēnei hau tēnei, he pēnei hau tāku, ko au tētahi o te pēnei, ko Swizzle Jaeger, tētahi kaipāwa anō, he reo rapper anō ia, me Plastic Pounamu. Ko ia te, te DJ, te kaituku waiata, me te tino hanga waiata hoki, te producer me ki o te pēne. I tērā tau ka simata, i simata mātou i te pēne nei. Engari, ai, koinei o mātou waiata tuarua. E tukana ki te ao.
1: Rau ero atu e ki tēnei e tātou e te angitu o te roonga waiata tukua. Nō reira, i ahu mai te whakaro i hia mō tēnei o ngā waiata tino kino.
2: Ai, tino kino he kiwaha tēnei o mātou. He kupu pai mehe mea ki te rata koe ki tētahi mea. Tino pai tētahi mea ki a koe. Me ki tino kino tērā, tari a te tino mohio, mehe mea he kōrero whānui tērā, engari ki a hau me o hoku, me oku hoa, ai he kiwaha tērā.
1: Ai, tika tonu, tino kino te pai, oh, that's bad, wero o ngā kōrero. Ai, rawero atu, mohio pū ana tāua ki wero o ngā kōrero tō tāua, rea ngā e mohio pū ki tērā. Hoi no, tēnā kōrua mai mo te hirahiratanga. Kia, ki tēnei e tātai i wēnei o ngā tūmama waiata hoki, mohio ana tātai ko koe tētai o ngā kai waiata, engari, tēnei mea te rap, te real rap bangers.
2: Ai, tēnā whai ki au te reo rap, te he reo rap banger, koeira ōku tino momo waiata ki a haunei, te haka rap me te reo rap bangers, koeira taku tino aronga mo te taunei, mo ōku waiata. Engari, ai, he mahanga momo waiata i te reo Māori i tēnei rā, he mahanga genres i roto i te reo Māori, engari, toko eti no iho i tuku waiata, I tēnei momo waiata. Nō reira, ai, tino pai ki au te reo rap.
1: Ai, ngā rā o mua ko wētahi momo oro, ko Dr. Draymar, ko te 808 Beats, me wero o ngā tūmomo rap. Hoi no, i ene o ngā rā, ko te trap, ko te aha rā nei. He aha te momo rap beats mō tēnei waiata o tino kino?
2: Ko tino kino he momo baile funk, tērā momo waiata. No Brazil tērā momo waiata, he waiata, he momo waiata kanikani, he momo waiata rap no Brazil. Ko te tino rhythm no tērā, ko te ta ta ta ta ta ta ta ta.
1: Ai.
2: Like, koeira te tino, te pāo o tērā momo waiata. Nō reira, koeira te momo waiata o tino kino. Engari, ko te whakaaro nui mā mātou, mā uncles, mō tēnei waiata, mō ōku, mō mātou waiata, ko te kanikani te mea nui. Mehe mea ka rongo koe ki te waiata no uncles, ka hiahia koe ki te kanikani, ka tutu ki te moemoe a koeira o mātou whainga.
1: Ai, wero o ngā tūmumo waiata no Brazil, ne, pai rawa atu mo te kanikani, mō heo ana tātou katoa ki tērā no reira. E, tēnei o ngā hakarewatango o te waiata. Haha ngā whiako, nui rawa atu e hihi ana kia te hakaputaina ki ngā tangata, ki ngā whānau e whaitaringa atu ki tēnei o ngā waiata o tino kino.
2: Ia, ko te hia, ko te tūmanako, ai, ka rongo koe ki te waiata, ka tūmata te kanikani, and te rapia whai mai ki ngā uncles, whai mai ki ngā whukumata ki IG, ai, he pene hau tēnei no reira kei te hanga i te papa, we're like ground, we're building. So no reira, ai, me whai mai ki ngā uncles, ai.
1: Ai, rau e rau atu, roa ke te wā, kōrero ana tāwe, pāna ki o ake waiata, e whana ke tonu ana koutou, i e nei rā i roto i te ao pūro nei me tēnei pēnei hauko, uncles. Hore kau he pātai, he kōrero tu atu i tere rei, engari, he kōrero anō ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei i tēnei wai hoa?
2: Ai, manawati a Matariki kia pai o koutou, wā o Matariki, ai, he wā whakahirahira tēnei, mo te whakawhanangatanga, mo te wā whakatāpia, mo te oera momo mahi. Nō reira, ai, manawatia Matariki e te whānau ki te nota.
1: Mihi anō ki a koe mo wene o ngā kōrero e hehe ka o nā te ngākau kia runga ki tēne o ngā waiata. Nō reira ki a koe hoa, kia tino kino.
2: Kia ora e hoa.
1: Hoinoe tātou mā, ko te reo tērā o Ray McDougall, arā ko Ray, tōna ingoa waiata. Nō reira, whai ati a rātou ko te pēne uncles, me tēne o ngā waiata hau ko tino kino. Nō reira, hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iriringi o te hiku o te ika, iwa te kumāwhitu, ira tahi te iarere.
3: Wai te whai ake nei, pai here tia, bringing some maramatanga, mai te hāhi rātana, ki tēnei hui huinga. Kia koe.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi, hoki mai nei ki tō tātou tāonga te reo, irirangi o te hiku o te hika, iwa te kou mawhitu, iratahi te iarere, i tēnei hāroa te kuaka mā rangaranga, ki runga i te wāia kōrero ko te tungāne, tāmenti rākena, tētahi o ngā kai kaunihera o te hiku o te hika, ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā, me ngā kaupapa ki raro i ngā parirau o te kaunihera no reira, me tarhia ke tātu ki āia, tēnā koe tāmenti.
1: Tēnā koe te tuakana o te rae, mihana ki a koutou katoa. Ai ki ngā kōrero koe tēnei ko te mātahi o te tauhau Māori, ka aramai a Puanga, ka aramai a Matariki, ka aramai ko ngā kāhui o te whetū, kua roa nei e noho tāreo ana ki ngā rangi, ko tātou tūpuna, ko tātou noki, e haka nui ana i tēnei wāhanga o te tau, no, te re, no reira ko te mea nui, kia tau ko ngā manakitanga, o te wāhingaro ki rungi a tātou, me ngā hua ka puta i mui te hurahi, kei a tātou i tēnei wā no reira, mihana ki a tātou katu i tēnei wā.
0: Ai, tika tonu, mānuati a Matariki, me rātou mā kua riro atu, me wero o ngā kaupapa, kua tai atu ki tēro o ngā taumataingi tū, hoino kia aro nui atu ki te ana mata o tātou i tēnei wā hoki e tāmati no reira. Hiaha ngā kaupapa me ngā take o te wā ki mui a koe, a kia koutou katoa ngā kai kaunihira.
1: Ai, ko ngā kaupapa nui kei mua i a mātou o te kaunihira i tēnei wā, ko te porau tonu o te hakarite tonu i te huarahi tika mā tātou katoa o te taitokerau whānui, kōrero ana hau mō te kaunihira o te kaipara, kaunihira o Whangarei, te kaunihira o te taitokerau, me mātou noki te kaunihira o te hiko o te hika, ki te haka kotahi i ngā kaunihira, hei tā ngā tohu-tohu te kāwanatanga i tēnei wā, ki āta whiriwhiri, heahara te rautaki, te huarahi pai mātou, me ngā whānau e noho ana ki rotu i te tai tokerau, kia haka kotahi ai ko ngā puna pūtea, kia haka kotahi ai ko ngā kōwhiringa pōti, ka tū a te 2028, mea rātu o ngā take, hei tā kaipara, ko tā rātou hihia, kia noho pū ki a rātou anō, kia kore e mārena ki kaunihera ki atu, ko tā whāngarei hihia, kia haka tōpu ai ko ngā kaunihera katoa, ko te kōwhiringa tahi tera, hei tā mātou o te whānota, o te hiko o te ika, kia, kia tautoko noki i a whāngarei, kia haka tōpu ngia mātou katoa ki te kaunihera kotahi, i pera noki te kaunihera ārohe o te taitokerau. Hoino, kia āta tītiro tātou ki ngā pōtitanga i a kai kaunihera a hau nei, ki hai au i tautoko i ngā motini o te wā, i tū ai i tērā wiki kei wanganui a mātua te kaunihera o te hiko o tika. I te mea, ai i rongo a hau i ngā kōrero mai i ngā iwi, mai i ngā māngai, mai i ngā kanuhi ka anoho ki te tepu o ta mātou komiti o te kuaka, hihiana ki haka tōpū ngia ai ko ngā kaunihira ki roto i te tai puna ko tahi, e rangi i rongo hoki au i te nganga, i te pātere, o te pāo, o te hiahia, o ngā hapu me ngā whānau e noho ana ki ngā pākainga, ki a kawa mātou o te kaunihira e haka tōpū ngia te kaunihira o te hiku o te ika ki roto i te puna kotahi. Hei tā rātou e pai ake, kia āta haere tā mātou whiriwhiri haere hea hara te huarahi tika mā mātou, koe arā te kōwhiringa tuawhā i whakarite ai ko te MSG, te rōpū whakawhanake i enei rautaki, ko Tahika Mokotera, ko Kai Kaunihera Foy, ko Kai Kaunihera Stratford, noki mewe tahi atu. No reira ko tā rātou hihia, hei tā ngā hapū me ngā whānau noho ana ki ngā pākainga, kia āta haere te mahi. Ko te raru nui, ko te āwangawanga nui, te āmāmai nui i roto i te kōwhiringa kotahi, mehe mea ka pera te titiro, mehe mea ka pera te hīkoi a tā mātou kaunihira, aini pia ka ngaro ko te reo Māori, aini pia ka ngaro ko ngā reo o ngā rori puehu, aini pia ka ngaro ko ngā wāri Māori. Anō te mea, i roto i ngā kōwhiringa pōti i te tau 2025, ki hai a Whangarei, ki hai te kaunihero o te taitokerau noki I hakai kia tūtonu ko ngā wāri Māori, ngā tūru Māori te tau 2028 ka mutu ko Kaipara I te tau 2024 I poro I tō rātou here ki ngā tūru wāri Māori nō reira koiara ko ngā take nui kei mua I a mātou I tēnei wā ahau nei ki hai I tautoko I te kōwhiringa kotahi ki au I tautoko noki I te kōwhiringa tuawha hei kotāku ka hore au e hihi ana ki ngā kai kua kōwhiringia e ngā ringa wera o te wā kia horomia hau kia pēnei hau me te karoro ka kaingia katoatia ngā kai I te wā kotahi ka hore ka waiho mā ngā iwi me ngā hapu, ngā whānau o te kāinga e ata whiriwhiri hiahara te huarahi tika no te mea mohi ana tāua e John koni atu I te whiti te kaumārima mano ngā tāngata ka noho ki rotu I a tātou te hiku o te eka ka mutu koni atu I te rima te kau paiheniti o era tāngata he Māori I roto I tā mātou kohikoi kōrero kohikoi whakaro mō ēnei huarahi hou kia hakatopungia ngā kaunihera 2300 noiho patoa mai o te tai tokerau I haka utu mai I tērā kohi ngā kōrero kā mutu ko tahi mano noiho o te tai tokerau o tātou o te hiku o te ika I tūhono atu ki tērā kaupapa nō reira. Kia hau nei, e hara tērā I te mahi tika, e hari tērā I te mahi ātawā wāhi ngā kōrero kia pai ai, kia tau ai, kia wānanga ai wa tātou whānau katoa ki tēnei ture hau a te kā wanatanga.
0: Ai, tika tonu nui rewa tu wene o ngā take ki mui a tātou I tēnei wā kāore kure ka rongo nei tātou I te ā wangawanga o ngā whanaunga ki wene o ngā tōpūtanga o ngā kaunihera. I runga I te whakaaro ai ko te hiku o te ika anahe I mautonu, I utonu ana ki ngā wāri Māori. Nō reira he mea nui mā tātou mō ngā kaunihera me wene o ngā mahi. Nō reira pēhia rā wene o ngā kōreo mō tēnei kaupapa mō te mana hakahone mana hakahono ārohe hoki?
1: Ai, e hoa. Kua roa nei tēnei ture nohana ki roto I te RMA, I tū ai I te tau kotahi mano e iwarau I watikau mātahi. I raro I te tau marumarutanga o te pāti nāhinara, kua roa nei tēnei kaupapa e tū honohono ana I ngā kaunihera ki ngā hapū me ngā iwi Māori e pai ai, e tau ai tā mātou noho kia kotahi ai te hakaro, kia kotahi ai ngā mahi kia mōhio ai ngā kaunihera hehara ngā tikanga, hehara ngā tukanga hehara ngā mahi tika e ea ai ngā mahi pene me te haka tūwhare, ngā mahi pene me te haka wātea I wetahi whenua. Era mea katoa, no te mea mohi ana tāua o tira tātou te iwi Māori, he tapu tō ngā mea katoa, he Māori tō ngā mea katoa, ki te poro, ki te kato I era tikanga tātou te iwi Māori, kā puta mai ko te raru, kā puta mai ko te nui o te moni, kia tono atu ai ko ngā hapu me ngā iwi I te kaunihera ki roto I ngā whare kōti ki te ata whiriwhiri. Hehara ngā mahi he I oti ai ngā kaunihera. Kua roa nei ahau e kite ana te ratu āhuatanga nō reira ko tā tēnei ture o te mana hakahono ārohe roto I te RMA. He mutu, he momo rongo a tēnei kia noho mārena ai ko te kaunihera ngā hapu me ngā iwi I roto I ngā mahi katoa. Nā. Kua kite ai tātou no ngā rangi tata nei ko tā te hihia a te kāwanatanga o te wā kia poro I tērā mana hakahono ārohe. Ka hore anō rātou kia tuku wetahi kōrero hou me pēhea ai mātou te kaunihera e anga haka mua me te pupuri tonu e ngā ringaringa a ngā hapu me ngā iwi kia mahi tonu, mahi tahi tonu mātou. Nō reira, ahau nei, me te tini o ngā whanaunga e āwangawanga nui ana kua kite au I ngā pōhi a ngā roia, ngā pōhi a ngā mātanga Māori o te ao Pākehā me te ao Māori noki, e noho, e harite me tōtara wāhi rua ana, e rangi e noho e wairangi ana, heha te kauni he, kāwanatanga i pēnei ai, heha rā tā rātou hihia i roto i te anamata kei wainga nui i te kāwanatanga ngā kauni hera me ngā hapu iwi Māori. E hara tēnei i te huarahi tika mā mātou, ki tāku e ki tēnei, e tāku tānga tuatai ki roto i te kauni hera o te hiku o te ika, I he rawa atu rā tā rātou mahi, kei wainga nui ngā iwi me ngā hapu Māori. Nā runga i te mōhio, kauke rātou i hakarite i tētahi kaupapa here i roto i te kaunihera, kia āta haka ako ki ngā kaimahi me pēhia te noho tahi, te wānanga tahi, me te tau i tētahi mōhioranga hou kia rātou, kia pēhia ai rātou e mahi tahi ai ki ngā iwi Māori o te kainga. Nā, i te tau 2023 i hakai mātou ki hakatū ai, kia ngoto ai te tai kaupapa here, e ki ana ko te pai uta tera, he haka tika tika i ngā puehu o ta mātou whare, kia pai ai ta mātou mahi tahi ki ngā iwi Māori. Nā, ko ki te tātou i ngā hua o tera kaupapa here, a te pai uta, me weta i atu o ngā kaupapa, e rangi tēnei poro o te mana haka hono ārohe, he tino ngārara tēnei. Kore roa e hua, ka kitu ai tātou i ngā mahi kino o tēnei o tira, ngā mahi kino a wetahi o ngā kai kaunihera kei wainganui a mātou o te kaunihoro te hiko o te ika. Kua roa nei e hihiana kia wepu, kia patu i ngā hapu ngā iwi o tira te iwi Māori. Ka nui taku hoha ki tēnei.
0: Ai, nui rewa te ngā take ki mui a koutou. Me ngā kaupapa o te wā kaore kore. Ai, he kaupapa ora ki wāngeuni a koutou hoki. Ahatia wenei o ngā take o te wā. Ka ki tēnei tātou i ngā hua o koutou mahi no reira mihi anō ki a koe mo wene o ngā kōrero. Me o koutou mahi pau te kaha mo wene o ngā kaupapa. Nui rewa atu ki mui i te hiko tika. Me tēnei rohe whānui o te tai tokerau tāku ki a koe i tēnei wā e tāmiti. Kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe, ngā manaakitanga.
0: Mihi anō kia tāmiti rākena me wero o ngā kōrero e pāna ki ngā take me ngā kaupapa o te kaunihera o ngā kaunihera o tēnei rohe whānui o te tai tokerau me ngā take o tēnei kāwanatanga ūpoko toru e uhia. Wenei o ngā mahi he e ngau kino nei a tātou i tēnei wā. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te ika iwa te kou māwhitu ira tahi te iārere.

0: Kei te whānau. Tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Ai, hoki mai anu i tēnei wahanga o te reo te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, kei te kōrero atu ki a koutou katoa, ka mutu kei Kone Willow Jean Prime. Hei kōrero ngā mō te wiki nei, nā kei Kone eia. Kia ora mai anu, Willow?
2: Kia ora, whai Gilly.
1: Ka pai, kei a koe, kei poneke?
2: Oh, ka tahi anō ai ka hoki mai ki te kāinga inā pō, i poneke a hau i tēnei wiki.
1: Oh, kia ora. Ka mutu ngā mahi, ngā kōrero, ki te ngi ake ana, rongo ngi ake ana, kua whiriwhiri ngia me pēha, ngā āhuatanga o e tahi o ngā mahi e puta hēre ana, ngā me wero ngia nei koutou, hena hoki. Kōrero ngia mai aha we tahi.
2: Ai, well, ko te kaupapa nui tēnei wiki, ko hoki atu mātou ki te wharepāre mata, ki ngā komiti, ki te wero-wero i ngā minita e pāna ki te tahua pūtia. Nō reira i wero-wero ahau i te minita mō ngā tamariki i te tūrei me te minita mō te whakahia tō ora i te wenarei. Nō reira, i te tūrei, i pātai atu ahau ki te minita tamariki, take tamariki, e pāna ki te whakapau 36 miliona tāra i ngā tōpuni whakahoia, arā ko ngā bootcamps. Nā i pātai atu ahau ki te minita, mena he pai tērā pūtia, he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia. Me taku wero ki aia, ko rongo ahau, kua wehe ētahi rangatahi i te tōpuni whakahoia, ko tēnei te mea tuarua, i tīmata i te tekau o ngā taitamariki i roto i tērā tōpuni whakahoia. Ko taku pātai ki aia e tokohia ngā tamariki rangatahi i roto i tērā tōpuni whakahoia i nāia nei, en ka hore ia i whakautu waku pātai. Nā te mea ki taku whakaaro he maumau moni, maumau rangatahi, tēnei kaupapa te tōpuni whakahoia, e pai ake te tohatoha wērā moni pūtia ki ngā ratonga i roto i ngā hāpori, pērā i ngā kaupapa i roto i a Ngāpuhi, i roto i te heku o tīka, me ētahi atu rohe o Aotearoa. Engari, ka hore te minita i whakautu waku pātai mō tērā pūtia nui, 36 miliona tāra mō ngā tōpuni whakahoia.
1: Ai marika, kamutu i tēnā no, ki te ana koe pauturi ana, ki te neke neke mai e ki tāune pātai. Kamutu ki te nge ana i a koe me ana ko hērere wetahe o ngā tamariki nei, ko puta mai i te boot camp, kamutu i kore pai, kamutu i te āhua o wene, moumou nge ana ngā moni, kamutu ka tirohia a pōpone e pēha anō, te titiro e me wene kaupapa, ia tau nei whakaro e, pena e kore oti a rātu ki te whātoro atu ngā moni nei ki heatu, ka pēha wena moni?
2: Ia, yeah, well, he maumau tērā whakapau moni ki ngā kaupapa pērā i ngā tōpuni whakahoia. Nā tēnā e ai ki te rangahau, e ai ki ngā tirohanga o ngā mea o mua, ka hore he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia, ka taka anō ngā taitamariki ki te he. Nō reira, he mea kino mō wā tātou rangatahi, you know, tēnei momo kaupapa, ko te kōrero kua rongo au, kua kite au, he pai ake etahi atu kaupapa, nō reira me tohatoha te pūtea ki wērā momo kaupapa e tino āwhina ana i ngā taitamariki kua taka ki te he, me a rātou whānau. Engari ka hore tēnei kāwanatanga, ka hore tēnei minita e whakarongo ana ki ngā tohunga o tēnei momo mahi. Nō reira he hōha, and i kāri i whakautu waku pātai, and i karo hoki ia i ngā pātai o ngā kai uiui o Radio New Zealand o Tuia News. Ai. You know, me etahi atu o ngā kai ripoata.
1: Ai, marika. Ai, ko tēnā te āhu e teitema, pene kore tutu ki ngā mahi, ka motu ka pātai ngā tu e koutou. Kahana koutou katoa ngā pāti katoa ki te wero wero ngā take katoa ka motu te mea ke e kore tenei pāti e whakarongo mai ki a koutou. E pauturi ana ka motu te mea ke e i a koe mea nei maumau ngā ana ngā pūtea. Hoi no hoki ka titiro ana wā tātou tāngata ki enei kōrero ki a koutou no kei waho nei. Me āta titiro a pōpō nei, heare ana tōu nei pōti ki hia nā te mea. Ko wēne ngā āhuatanga e mōrikarika ana wetahi o tātou e kore e rite ngā hihia, ne? Nā koe a wēna? Ai, ka pai.
2: Ai, tika tērā kōrero whai, girlie, i te mutunga tērā kei a tātou te mana, kia tīni tīnei kāwanatanga hei te whitu o Noema.
1: Noema.
2: Ko tētahi atu, kaupapa, ko te minita mo te whakahia tō ora me te mahi. I wero a hau ki aia, e pāna ki te kore mahi i roto i Aotearoa, me te kore take o tēnei kāwanatanga. And neke atu i te, I think it's, ko tō rātou hia, kia heke iho te nama o ngā tangata i runga i te Job Seekers Benefit, ki te 50 mano tangata. Engari ea ki ngā tatauranga, ka piki ake te nama i te 60 mano tangata. Ko taku pātai ki te minita, he nui ngā tangata e hehi ana ki te rapu mahi, whiwhi mahi, engari hore kau he mahi. I roto i Tāmaki Makaurau, tētahi tūranga mahi horoe, toa horoe whare, neke atu i te tahi mano ruarau ngā tangata i tono atu mō tērā tūranga kotahi. Nō reira, he nui ngā tangata e rapu ana i te mahi, engari hore kau he mahi. Nā, he kore take nā tīnei kāwanatanga ki te hanga i te ohanga mō te mahi. Eni toha, e hia piri ona tāra ki ngā kamupine tūpeka, ki ngā tangata whaiwhare maha.
1: Ai. O ka pai e, Willow, me āta titiroa ke a pōpō nei ki te pēha ngā āhuatanga e pāna ki tēnei take. Nā koia tēnā, ka kaha anō koe ki te wero wero atu i a rātou, kia mohi anō e tātou e pēha te tutukinga o wēnei kōrero a pōpō nei, ne?
2: Ai, kia ora, ngā mihi whaikali.
1: Tēnā koe. Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime Tera, me wāna nei kōrero, ngā take, ei wero atu ngā kāwanatanga e mahi ane ngā mahi, kia mōhio e tātou e here ana ngā pūtea ki hea.

0: Ai, hoki mai ano I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, kei te kōrero atu kia koutou, me tāku nei kai kōrero ko Marama Davidson. Hoi no, kia kite mai ano koutou, ia hanga kaupapa e takoto ana ia wiki, ia marama, ia tau kamutu kia mōhio e koutou I wahona e ahanga kaupapa e hora haere ana. Kei konei a mākere marama Davidson e kōrero ana mō ngā kaupapa e pāpā mai na kia tātou. Kia ora mai anō marama.
1: Ata mari e Auntie Gurley, ata mari e kia koutou katoa, kia ora.
0: Oh, ka pai. Hoi no hoki, te marama o hūrai e hotoke tonuna, e kōpeke tonuna, ka mutu ngā āhuatanga e pāpā mai na kia tātou kei konei, ia rā, ia wiki. Ngari te mea pai, marama a koe e mahi mai anei tau kaupapa, ka mutu kia rongo mai ngā iwi o te hau kāinga I roto I Aotearoa, ia hapū ngā moutanga I tēnei wahanga mō ngā pāti o Kākariki. Nā kei konei kei koe, ka mutu te mea pai me whakarongo mai, ia ha ngā takotonga e putāna I a koutou. Hena, kōrero mai.
1: Kia ora, tēnā koe, Auntie Gurley, tēnā koutou, ngā kaiwhakarongo a te whānau o te tai tokirau. I kite pia, I te I ngā whapapahere, kua puta, kua tukua ki te ao, nā te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau. E rua, ngā kaupapahere matua, ki tēnei wā, ko te tuatahi, ko te hunga, ko te take tāke, ara ki te tāke, ki te hunga whai rawa, te hunga whai moni, ko te rā te tuatahi, I tērā wiki, kua hipa, I tuku atu ahau, tērā atu kaupapa here, te kaupapa matua mō te kōwhiringa taupōti, ara ko te whakatika te mauri ki te wai, te wai mō te inu, te wai mō te kaukau, te wai ki te hi ika, te wai ki te whaka, te wai mō ngā mokopuna kei te hara mai, ko tērā te kaupapa here tuarua. Kei te hara mai he kaupapa here anō whānau, te wiki, tērā wiki kei te hara mai, ka haere ahau ki oti puti I tēnei rā, Auntie Gurley. Ki te tuku atu he, he kaupapa anō. Pera, e pāna ki tēnei mea te hiko, ara te nui o te, te utu mō te hiko, ara ko te parables nīra. I tēnei wiki, Auntie Gurley, I rongo au I a māhinara, I a raipa, I ara ko te, ko te, te tīma kikorangi, kahurangi, te tīma whero, I tuku atu te tautoko mō te, mō te kaupapa here solar power mō ngā whānau. Au, we, ai, hara mai, hara mai, hara mai rāua ki te pāti kākariki I tēnei tau, I te tīmatanga o tēnei tau, nā te fossil fuel crisis, I tuhi-tuhi he reta ki te premier, nā taue māua ko kua hau, I tuhi reta māua ki aia, ki te tautoko I, I tēnei mea te solar power, ki ngā whānau, ki ngā whare. Oh, I kore I wahanguia, I wahanguia ki tēnā reta, E ngari, au e, I nai anai ka tuku tana tono mō te kaupapa here kōwhiringa tau mō te solar power, I tukua nā te pāti reipa mō te solar power. Oh, hara mai, ki, ko tēnei te mea nui, Auntie Gurley, ko tēnei te mea nui, ko te tono o te pāti kākariki, ka mahi a te mahi I nai anai, ara ko te solar power ki ngā whānau. I nai anai. Kaua mō te kōwhiringa taupōti. Ka whakaai mātou ko te reipa ko te nahinara. You know, kāre he, ko tēnei te wā. Kaua e tatari. You know, ko tēnei te wā. Engari, ka wahangu te premia anō kia māua ko Chloe me o māua tono ki aia. Aue, kaua e tatari. Ko tēnei te wā kia tukua I te I te solar panels mō ki te whānau. Auntie Girly, he ka wahanguia. He tekatana kōrero. He tekatana kōrero. Mēnā kai te whakai, te reipa, te nahinara, ki ngā kākareki, mahia. Engari ka, kāre he whakautu nā te premia. Ka engari, waiho tērā, Auntie Girly, ka haere tonu te pāti kākariki ki te tuku atu, te rongoā, ki ngā whānau mō te utu nui, mō te hiko, nō reira ka haere tonu te mahi o te pāti kākariki. Kāre he kaupapa here hou mō tēnei pāti te kākariki. Mai blimmin whātikau ngā tau kua hipa, e nei momo rongo wā, e nei momo kaupapa here mō te pāti kākariki. Nā te mea, ai, pai mō te whānau, pai mō papatūānuku hoki ara ko te renewable energy. Nā Māui tēnei whenua, nā Māui, nāna i mau, i a tamanui te rā. Nā Māui tēnei whenua, nā Māui tēnei kaupapa here mō te pāti kākariki, Auntie Girly.
0: Ai, ka pai. E pēnā ka titiro koutou ki te solar power ia koe hērena ki o te poti ki te titiro e pēha te kaupapa. Hoino, pēnā tēnā te tahi o ngā kaupapa kei a koutou ka putai e ki te āwhina i ngā whānau me te solar power ko tino pai. Ngari, kia tutuki a koutou tēnā kaupapa a pōpō nei, mutu atu te hotoke, ka tiro mai anō e koutou e me pēha ka mahingia tēnei mahi, ne? Ai, ka pai ki te rongo atu, ko tēnā te tai o ngā kaupapa e titiro ngā nei koutou, e hei oranga mō te katoa, e mahi ana mō te solar power. Nā ka pai e marama, mohi anau ka here koe, kia tutu ki ngā kōrero a pōpō nei a koe here naki o te poti, ne? Tēnā koe.
1: Ai, haere māua ko Chloe ki o te poti ki te, te whare ko te ingoa, ko te gas museum, kia mātou o te pāti kākariki. Ai, kai kōrā te wāhi pai, te wāhi tika mō te fossil fuels, ara ki te museum, kāre ki te whānau ki ngā whare. Nō reira, ai, ka haere māua, ko te kaupapa here, kai te haramai mō te pāti kākariki e pāna ki te hiko. Nō reira, haere tonu o mātou mahi mō tēnei kōwhiringa tau pōti, ko tō mātou mahi o te pāti kākariki, mō ki te whakamana i ngā whānau, ara ki te whakaiti i te utu ora, ara ko te living costs, cost of living, ai, me te tiakitāiao, ko tērā, te mea pai, te mea nui mō te pāti kākariki, ki te whakamana i te tiriti, i ngā wā katoa, i ngā mea katoa, i ngā take katoa, me te whakatika o te aotō rangapū, ara ko te honest politics, Auntie Girly. Nō reira, haere tonu o mātou mahi, haere tonu o mātou rongoā ki ngā whānau, rongoā ki te whenua hoki, haere tonu te mahi mo tēnei ko whiringa taupoti.
0: Tēnā koe, ia koutou e haere ana kia tutuki wenei mahi, i roto i o te poti come to mōhia nau, pēnei o tēnei i a koutou, ki te here to the gas museum for fossil fuels, while ka pai kia rongo ake pēha te kaupapa kia hoki mai koe, ne?
1: Ai.
0: Ka pai e ka rongo atu tēnā te kaupapa e takoto gea nei koutou i roto i te pāti o kākariki. Kia ora mai anō, ne?
1: Tēnā koe, Auntie Girly. Tēnā koutou i o koutou whakarongo mai. Auntie Girly, ko taku kōrero hakamutunga, hari ko taku ngākau te kite, te rongo, te whakarongo, i te tautoko ki te pāti kākariki, nā i ngā hapori, Auntie Girly, haere ko titiau, huri noa i te motu, huri noa i te motu, i rongo au, i whakarongo au, i kite au, i te tautoko ki te pāti kākariki. Nā ngā whānau, anō ngā whānau, ngā whānau, e hiahia ana i te moimoia pai mō ngā mokopona, Auntie Girly, ara ko te hope. Nā reira ko tērā taku tinongnake o mātou nei, o mātou nei haerenga, o mātou nei momo mahi, ki te whakamana I te whānau, Auntie Gilly. Nā reira, nōku te whiwhi, te kite I te tautoko mai.
0: Oh, kia ora mai anō marama, ka pai ki te rongo atu ngā kaupapa e horangi ānei I te pāti kākariki, ka mutu te mea pai e. Kia mōhio a te iwi katoa e pēhāna te haere o tēnā pāti ki te tahi atu pāti. Nā no reira, tēnā tātou, ne?
1: Tēnā koe, tēnā kaitau, Auntie Gilly, nōku te whiwhiti whakawhiti kōrero ki a koe, kia ora.
0: Kia ora. Ai, hoki mai ko Marama Davidson tērā. Kua tutuki tana kaupapa haerena ki o te poti, ka mutu e haerena ki tēnei wāhi e karangangi ana the Gas Museum Fossil Fuels, ne? Ka mutu haerena e arawa ko Chloe ki o te poti, ka titirongia, ka whakarongia, a popo nei, e hapū ngā kaupapa e takotoana I tēnei. E kite ana koutou i te hotoke, te kaha nui o te utu o te hiko, e tiro tiro ana ngā pāti nei me pēha ka whakahekengia mai e aha ngā kaupapa tino pai ana mō tēnā o tēnā o ngā whare e pāmaina ki te hiko. Nā no reira, tēnā tātou.

0: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mā runga tēnei reo irirangi. Iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai hoki mai ano I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, kei te kōrero atu ki a koutou, me tākone kai kōrero ko Marama Davidson. Hoi no, kia kite mai ano koutou, I ahanga kaupapa e takotoana I a wiki, I a marama, I a tau kamutu kia mōhio e koutou I wahona e ahanga kaupapa e hora haere ana. Kei konei a mākere a marama Davidson e kōrero ana mō ngā kaupapa e pāpā mai na kia tātou. Kia ora mai ano marama.
2: Ata Māori e Auntie Gurley, ata Māori e kia koutou katoa, kia ora.
1: Oh, ka pai. Hoi no hoki, te marama o hūra e hotoke tonuna, e kōpeke tonuna, ka mutu ngā āhuatanga e pāpā mai na kia tātou kei konei, I a rā, I a wiki. Ngari te mea pai, marama a koe e mahi mai anei tau kaupapa, ka mutu kia rongo mai ngā iwi o te hau kāinga I roto I Aotearoa, I aha pū ngā moutanga I tēnei wahanga mō ngā pāti o Kākariki. Nā kei konei kei koe, ka mutu te mea pai me whakarongo mai, I aha ngā takotonga e puta ana I a koutou. Hena, kōrero mai.
2: Kia ora, tēnā koe, Auntie Gurley, tēnā koutou, ngā kaiwhakarongo a te whānau o te tai tōkerau. I kite pia, i ngā whapapahere, kua puta, kua tukua ki te ao, nā te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau. E rua, ngā kaupapahere matua, ki tēnei wā, ko te tuatahi, ko te hunga, ko te take tāke, ara ki te tāke, ki te hunga whai rawa, te hunga whai moni, ko tērā te tuatahi, i tērā wiki, kua hipa, i tuku atu ahau, tērā atu kaupapa here, te kaupapa matua mō te kōwhiringa taupōti, ara ko te whakatika te mauri ki te wai, te wai mō te inu, te wai mō te kaukau, te wai ki te hiika, te wai ki te whaka, te wai mō ngā mokopuna kei te haramai, ko tērā te kaupapahere tuarua. Kei te haramai he kaupapahere anō whānau, te wiki, tērā wiki kei te haramai, ka haere ahau ki oti puti I tēnei rā. Auntie Gurley, ki te tuku atu he, he kaupapa anō. Pera, e pāna ki tēnei mea te hiko, ara te nui o te, te utu mō te hiko, ara ko te parables nīra. I tēnei wiki, Auntie Gurley, I rongo au I a māhinara, I a raipa, ara ko te, ko te, te tīma kikorangi, kahurangi, te tīma whero, I tuku atu te tautoko mō te, mō te kaupapahere solar power mō ngā whānau. Au, we, ai, haramai, haramai, haramai rāua ki te pāti kākariki I tēnei tau, I te tīmatanga o tēnei tau, nā te fossil fuel crisis, I tuhi-tuhi he reta ki te premier, nā taue māua ko kua hau, I tuhi reta māua ki aia, ki te tautoko I, I tēnei mea te solar power, ki ngā whānau, ki ngā whare. Oh, I kore I wahanguia, I wahanguia ki tēnā reta, E ngari, au e inaia nei ka tuku tana tono mō te kaupapahere kōwhiringa tau mō te solar power, I tukua nā te pāti reipa mō te solar power. Au, haramai, ko tēnei te mea nui, Auntie Gurley, ko tēnei te mea nui, ko te tono o te pāti kākariki, ka mahi a te mahi inaia nei, ara ko te solar power ki ngā whānau. Inai anai. Kaua mō te kōwhiringa taipōti. Ka whakai mātou ko te reipa ko te nahinara. You know, kāre he, ko tēnei te wā. Kaua e tatari. You know, ko tēnei te wā. Engari, ka wahangu te tarimia anō. Kia māua ko Chloe me o māua tono ki aia. Aue, kaua e tatari. Ko tēnei te wā kia tukua I te... I te solar panels mō ki te whānau. Auntie Girly, he ka wahanguia. He tekatana kōrero. He tekatana kōrero. Mēnā kai tō whakai, te reipa, te nahinara, ki ngā kākariki, mahia. Engari ka, kāre he whakautu nā te premia. Ka engari, waiho tērā, Auntie Girly, ka haere tonu te pāti kākariki ki te tuku atu, te rongoā, ki ngā whānau mō te... utu nui mo te hiko, nō reira ka haere tonu te mahi o te pāti kākariki. Kare he kaupapa here hou mo tēnei pāti te kākariki. Mai blumen whātukau ngā tau kua hipa e nei momo rongoā, e nei momo kaupapa here mo te pāti kākariki. Nā te mea, ai, pai mo te whānau, pai mo papatū ānuku hoki ara ko te renewable energy. Nā Māui tēnei whenua, nā Māui, nāna i mau, I a tamanui te rā. Nā Māui tēnei whenua, nā Māui tēnei kaupapa here mo te pāti kākariki, Auntie Girly.
1: Ai, ka pai. E pēnā ka titiro koutou ki te solar power ia koe hērena ki o te poti ki te titiro e pēha te kaupapa. Hoino, pēnā tēnā te tahi o ngā kaupapa kei a koutou ka putai e ki te āwhina I ngā whānau me te solar power ko tino pai. Ngari, kia tutuki a koutou tēnā kaupapa a pōpō nei, mutu atu te hotoke, ka tiro mai anō e koutou e me pēha ka mahingia tēne mahi, ne? Ai, ka pai ki te rongo atu, ko tēnā te tai o ngā kaupapa e titiro ngā nei koutou, e hei oranga mō te katoa, e mahi ana mō te solar power. Nā ka pai e marama, mohi anau ka here koe, kia tutu ki ngā kōrero a pōpō nei a koe here na ki o te poti, ne? Tēnā koe.
2: Ai, haere māua ko Chloe ki o te poti ki te...
1: Tiro.
2: Ko te ingoa, ko te gas museum, kia mātou o te pāti kākariki. Ai, kai kōrā te wāhi pai, te wāhi tika mō te fossil fuels, ara ki te museum, kāre ki te whānau ki ngā whare. Nō reira, ai, ka haere māua, ko te kaupapa here kei te haramai mō te pāti kākariki e pāna ki te hiko. Nō reira, haere tonu o mātou mahi mō tēnei kōwhiringa tau pōti, ko tō mātou mahi o te pāti kākariki mō ki te whakamana I ngā whānau ara ki te whakaiti I te utu ora ara ko te living costs, cost of living. Ai, me te tiaki tāiao, ko tērā, te mea pai, te mea nui mō te pāti kākariki. Ki te whakamana I te tiriti, I ngā wā katoa, I ngā mea katoa, I ngā take katoa, me te whakatika o te Aotearoarangapū, ara ko te honest politics, Auntie Girly. Nō reira, haere tonu o mātou mahi, haere tonu o mātou rongoā ki ngā whānau, rongoā ki te whenua hoki, haere tonu te mahi mo tēnei ko whiringa taupoti.
1: Tēnā koe, ia koutou e haere ana kia tutuki wenei mahi, I roto I o te poti come to mōhia nau, pēnei o tēnei a koutou ki te here to the gas museum for fossil fuels, wā ka pai kia rongo ake pēha te kaupapa kia hoki mai koe, ne?
2: Ai.
1: Ka pai e ka rongo atu tēnā te kaupapa e takoto gea nei koutou I roto I te pāti o kākariki. Kia ora mai anō, ne?
2: Tēnā koe, Auntie Girly. Tēnā koutou I o koutou whakarongo mai. Auntie Girly, ko taku kōrero hakamutunga, hari ko taku ngākau te kite, te rongo, te whakarongo, i te tautoko ki te pāti kākariki, nā i ngā hapuri, Auntie Girlie, haere ko titiau, huri noa i te motu, huri noa i te motu i rongoau, i whakarongoau, i keteau, i te tautoko ki te pāti kākariki. Nā ngā whānau, anō ngā whānau, ngā whānau, e hiahia ana i te moimoia pai mō ngā mokopona, Auntie Girlie, ara ko te hope. Nā reira, ko tērā taku tinongnake o mātou nei, o mātou nei haerenga, o mātou nei mōmōmahi, ki te whakamana i te whānau, Auntie Girlie. Nā reira, nōku te whiwhi, te kite i te tautoko mai.
1: Oh, kia ora mai anō marama, ka pai ki te rongo atu ngā kaupapa e horangi ānei i te pāti kākariki, kamutu te mea pai e. Kia mōhio a te iwi katoa. E pēhā na te haere o tēnā pāti ki te tahi atu pāti. Nā no reira, tēnā tātou, ne?
2: Tēnā koe, tēnā kaitau, Auntie Girlie, nōku te whiwhiti, whakawhiti, whiti kōrero ki a koe. Kia ora.
1: Kia ora. Ai, hoki mai ko Marama Davidson tērā, ko tutuki tana kaupapa haere na ki o te poti, ka mutu e haere na ki tēne wāhi e krangangi ana the Gas Museum Fossil Fuels, ne? Kamutu haere ana e arawa ko Chloe kam ki o te poti. A ka titirongia, ka whakarongia a popo nei, e hapū ngā kaupapa e takoto ana i tēnei. E kite ana koutou te, i te hotoke, te kaha nui o te utu o te hiko, e tirotiro ana ngā pāti nei, me pēha ka whakahekengia mai, e aha ngā kaupapa tino pai ana mo tēnā o tēnā o ngā whare, e pāmaina ki te hiko. Nā no reira, tēnā tātou.

0: Aroa ki te whakakoikoi i o rātou pukenga mahi toi. Pā whakako paniake ki ngā hākinakina. Kua himata ke ngā tauira tua ngahuru mārua no ngā rohe katoa o Aotearoa ki te whakakoikoi i o rātou pukenga mahi toi i NZ Meki. Kua iwa tekau mā iwa tau tēnei tukanga e haere ana arā te whakawhanake i ngā pukenga whakairo me te raranga. E ai ki te upoko NZ Meki a Ranginui Rekirangi Thomas, nā te tokoiti o te tira ka āhei ngā tohunga ki te āta whāngai, ki te āta whanake i o rātou pukenga, kia eke ki te pairewa tiketike o ngā mahi i NZ Meki.
1: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te tokoiti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Mehe mea he nui rawa, mehe mea he toko maharawa ngā ākunga. He tokoiti ngā kaiako, ko kore tino āhei ki te arotahi ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumate tikana ki tēnei wānanga. Puira i pērā ai. E tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru, ki ngā mahi, te kākua ngā ākunga.
0: Hei, te piki ake rā nei, te tokomaha o ngā rangatahi e kōwhiri ana i ngā mahi āringa ara ngā trades, hei ara matua, tēnā i te whare wānanga. E ai ki a minita tama pōtaka, kua whāia taua ara e etehi wāna i rāmutu, a ki aia he huarahi pai tēnei kia tere uru atu ai ki te mahi, hei whakakori tonu i te tinana, kia whakawhanake pukenga, a kia tere ake hoki te āwhina i ngā utu me ngā hiahia o te whānau.
2: O aku i rāmutu taitama nei ki te matama Māui, kua whai hoki tērā huarahi ki te whai pukenga mō ngā mai hiko nei. Nā reira, kua whai i tērā ara, kāore rāu i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he toko maha ngā rangatai e koke ana ki te whare wānanga engari. He rangatai anō, kāore te hia haere ki te whare wānanga engari e hia ana ki te mahi. A mā e nei momo traits, ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, he ara mō te whānau. Hei ara hoki mo te whakaputi te pākete.
0: Hei a pōpō kā rewa ake ko te hui amorangi, kei te rewa ake hoki te hiahia o ngā whānau ki te whai wāhi ki ngā kaupapa whakapakari i ngā pukenga ārahitanga Māori. He kaupapa kōkiri ngā tapu wairua kā whakahuihui i ngā rangatira Māori ki te whakawhiti whakaaro me te whakapakari i ngā pukenga whakahaere. E ai ki te kaihautu o tapu wairua e ai ki a te puoho kātene, mēnā kei runga koe i tētahi tanahiti, tētahi puari, he kaitono tō rangapū rānei, he kai kōrero mō tō iwi rānei ko tō mahi, he mahi mā tō iwi me te hapori whānui.
3: Ahakoa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, mō kei runga rānei i tētahi puari, whai rānei i te aotorangapu, ko taku tino whāinga ko te whakapiki i te oranga tōnitanga o ngai tātou te iwi Māori. Ko te mea nui o ēnei tūranga katoa, he haepapa kua tukua maitia e te tini me te mano. So me āta mōhio te taumahatanga, o tērā kawenga i a koe e noho ana kei roto i aua tūru. I a koe e kuhu atu ana kei roto i te whare pāremata, nā wai tō mana i tuku ki a koe.
0: I whakatauhia i te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, mēnā rānei ka mahitahi, ka ūrānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o te ika, hei tā moko tepania, tuwhera anaia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokera, nā te nui o ngā āheinga e wāte ana. E whai ake nei ko etehi o ngā tūtohu e wānangahi ana.
4: E whai hakaro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te taitoke rau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kō whiringa, ana ka hakaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitoke rau whānui.
0: Ki ngā take hākinakina, i riro i te kaitāhoi o Aotearoa, Lewis Clairbert, te mētara kaura tuatahi mo Aotearoa i ngā taumā hekeheke Commonwealth ki Glasgow. Ai mautonu ana ia i tana taitara kauhoi pūrerehua e 200 mita. E kaha ke tana kauhoi ngā mita whakamutunga e 5 te kau, ka hinga i aia Harrison Turner no

0: Tepaki. So the area we call Tepaki and the coastal park itself extends from Cape Maria van Diemen eastwards across to Spirits Bay, with another piece at the North Cape and on the north side of the entrance to Parengarenga Harbour. Tepaki, paki, fine weather or clear skies. Tepaki.
1: He rea te reo irirangi o te hiku, hei waka tui tui I a tātou. Hei waka tuku I ngā kaupapa, whakamaunutia te reo taumata o te motu.
2: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāanga. Te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te koumāwhitu, iratahi te iarere. I tēnei haoro te kuaka māranga ranga ki runga I te waia kōrero ko kahurangi Neira Glavish. Me tēnei kōrero e pāna ki te take ki roti te tai tokerau. Me te take ki a Transpower no reira me tarea ke tātou ki aia. Tēnā koe e whae Neira.
3: Ai, mihi atu a marā. Ke a koe o tī rā ki tēnei rā. Haua, ua hoki ki roto o poneke engari ki tamaki nei ahua kohu ana.
2: Ai, tika tonu koia rā te āhua ranga o te huarere I te rangi nei āhua kā puapua ki roto I te hiku o tika ki muri whenua. Hoi no, e mahana e paimutunga ki roto I te taihana nei. Nō reira, ko te upoko kōrero ki a tāwi I tēnei wā, ko kautau ngā rangatira no te tau tokerau e haka he I wene o ngā take o Transpower māku e waiho maunga māramatanga mo tēnei take e whai.
3: Ai, ko te mea ke, me whakaro e Transpower o tī rā kei ngā hunga e mahi pākihi nei rā te kōrero mō rātau I whara kino rātau wā rātau whānau wā rātau rapu me ngā pākihi katoa ki roto o te taitokerau I tērā wā mō tēnei take he take nā tātou te iwi ke nāhoa me ki he tangata e hara no tātou. Nā te tangata kē te he I whara ai te katoa. Ko te hihia kia kaua anō tēnei take e pā mai a muri hoa ke nei. Oia tērā ko tā mātou e totohe atu nei ana kia Transpower. Ka hore noa rātou kia tāia te mea e kore rawa tēnei e pā atu anō hakoa ki hea. Engari ki roto o te taitokerau I tēnei wā.
2: Ai, koronga nei, ko koe tētahi e tautoko marika I wene o ngā take ture. Hoi no, ko wai atu ngā rōpū, ngā tira, ngā kāhui e tautoko marika I tēnei o ngā kaupapa e whae neira.
3: Ka hore no au ki a rongo o wai, e tautoko mai ana, engari I tōna tika, kei tēnā pākihi, tōna ke anō tika, mena e hihi ana ki te tautoko mai, ka hore rānei. Kei a rātou anō tō rātou tika, engari moku ake me tōku marae, e tino, kōrero kaha tū ana mātou I te mea I whara tō mātou marae āhua ki te manaaki I tangata manaaki manu iri ka pā tēnā mate anō ki wetai atu kia kaua ko ia tērā ko te tūmanako o te whatumanawa kia kaua anō tēnei take e pā ki te tahi ke atu anō o tātou.
2: Koia te take hakarewa e koe I tō tautoko mō tēnei kēhi āture nei. Kia hakarewa ki mua I ngā hāpuri kia kite nei e tātou katoa I tēnei o ngā take o Transpower rātou ko o Mixum.
3: Ai, koia tēnā, e hara ko mātou nahe ano. Tēnei, mea o Transpower e kia nei, mai te tai tokera e te tui hoake ki roto o Ngaitahu. Mena I tēnei ni ai ki tonei, o te tūmanako kia kahuano I tēnei hakoa ki hea.
2: Ai, oh, tika tonu, hei tino take tēnei, e hara tēnei ki roto I te ika Māui, a nahe ngeri tai no atu ki a rātou o te waka o Māui, ne whāia, no reira, hea te karere matua, ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei tēnei wai e pāna ki tēnei take.
3: Ai, kia ora, koe e tēnā, kia tūpato tātou katoa, ki tēnei hunga e kia nei ko Transpower, hapua ki hea. Ko wae huri tua rātu kia rātu. Kei pā anō tēnei mea kia koutou kia tātou anō.
2: Ai, tika tonu, nō reira, ki tēnei wētahi o ngā kōro e pāna, ki tērā haukotinga o te hiko I te tau 2020 mā whā, tino hei, tino whara I ngā hāpori Māori, me ngā Pākihi ki roto I te tai tokerau. Nei, nō reira, hiaha wētahi atu o ngā kōro matua, ngā ūpoko kōro ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei.
3: Ai, koe ia tēnā. Whakarongo mai rā, e tātou mā
2: whakarongo
3: mai.
2: Nō reira, mō ngā whanaunga, nō te tai tokerau nei, nō te rohe whānui e hihi ana te tautoko I tēnei kaupapa pēhia nei ngā whanaunga e tautoko mai.
3: Oh, oino, tēnā no I tāku neina, oino, haere kororo atu ki ngā, ki wā tātou pauwaia, ki ngā hakoako wai e hakarongo mai nā kororo hia. Mo I ono tātou tēnei mea te māmā no I o tēnei mea te ngau tuara me ngau mua ke e hara o te tuara. Kia ora tātou.
2: Ai, tika tonu, mihi anō ki o kōrero ki o koutou mahi. Kia haka rewa tēnei take ki mui a tātou. Kia kawa tātou e noho waha ngūnge, engari kia whāki atu ngā whakaro e pāna ki tēnei o ngā take. Nō reira, tāku kia koe I tēnei wai e whāia. Kia matara ki ora.
3: Kia ora.
2: Ai, ko te reo te reo kahurangi neire Glavis me tō rātou kaupapa e tautoko marika I wene o ngā take ture. Ki ngā take o Transpower rātou ko Omixum. Nō reira, whai atu I tēnei kehi, ka tū ki roto I ngā kōti hei tautoko I tēnei kaupapa kia kawa rawatia tātou e waiho mā whāia nei rā nahe, engari mā tātou katoa e whāki atu ngā whakaro ki kia wai rānei, koi ara tāna kōrero, hei aha te ngau tuara, engari ngau ki mua e wene o ngā kōrero. Hakarongo tonu mai kato tātou reo irirangi o te hiko te ika iwa te koumāwhitu, iratahi te iarere.

0: Te Paki. So the area we call Te Paki and the coastal park itself extends from Cape Maria van Diemen eastwards across to Spirits Bay, with another piece at the North Cape and on the north side of the entrance to Parinarenga Harbour. Te da, Paki, fine weather or clear skies. Te Paki.
1: Iwi whānui, noho āhuareka I konei, I te iarere, I o te kamawhetu, I ratai, mauri ora!
2: Ai, kia ora rā, e te iwi, e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou tāonga te reo irirangi o tihi kua tika. Ko te kaikorero e whaia ke nei ko Huhana Linden Party kākāriki me tēnei take tōranga pū mana haka hono ārohe no reira me tarhia ke tātiki aia. Tēnā koe e Huhana.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ai, no reira, tēnā hakamarama mai, tēnei take ki mui a tātou I tēnei wā mana hakahono ārohe ki roto I te pare mate ara ki Wanganui a tātou Aotearoa I tēnei wā.
3: Oh, well, I tēnei wiki tonu, I puta mai te pūrongo mai te komiti taia. Ono marama mātou e noho ana, e tohe ana, e whiriwhiri ana, tēnei mea te RMA hau. Ko tēnei mea te RMA, tēnei ture mo te taia mō ngā kaunihera, he mea ko tino taunga tō tātou iwi ki te mahi. Engari, ko te heheo tēnei kāwanatanga ki te panoni, kia tīni. Mō kuake, ka tautoko ahau I te whakai o te kumiti, kia noho tonu I nei whakaitanga mana tūhono, mana whakahono ārohe ki roto I tēnei RMA hau. Kātahi, te ahiahi o te mane, ka puta mai te arero o te pirimia, ka whakakāhore tēnei kāwanatanga I ngā mana whakahono ārohe. Me te ohorere, nā te mea I tautoko ngā taha erua o te pāremata, kia ū, kia mau tonu ngā mana whakahono ārohe. Nāua e teka he kāwanatanga e tautoko ana I te reo te Māori ki roto I ngā mahi o te kaunihera. Nō reira, iau I roto I te wharepāremata, ka tohe ahau ki roto I waku kaufau mo tēnei mea te mara whakahono ārohe. He kaupapa ki roto I ngā mahi kaunihera, o ngā iwi, me ngā hatu o te tautoko rau, te mahi tahi, he mea here, ne? He here, mō ngā hatu me ngā iwi, ki te mahi tahi ki ngā kaunihera. Mātou I roto te taitokirau, ko tino taunga ki e nei āhuaranga, ko Patu Harakeke, me ngā tirehia, ngā tuatahi ki roto I a te taitokirau, ki te taha o te kaunihera o te taitokirau, te mea ārohe nei. Ka tahi ka puta mai, te parawhau, ngā puhi, ngā tihine hoki. Wetahi atu, ko tīmata taua hīkoi, ko tono ki ngā kainihera ki te tīmata I tētahi mana whakohono ārohe. Ahakoa, etahi o ngā raru o tēnei mea te mana whakohono ārohe, he tīmatanga kia herea tēnei iwi ki tā ngā mahi o te kainihera. Engari tēnei kāwanatanga kua whakakāhore katoa. Mau mai Minister Chris Bishop. He kaupapa hau ki roto I te RMA hau nei, mō ngā iwi ki te mahi tahi ki te kaunihera. Me tīmata anō iwi mā ki roto I tēnei pūnaha hau. He maumau wā kia pērā tēnei kāwanatanga ki tō tātou iwi Māori. Nā te mea, ngā iwi, kua waitohu I te mana whakohono ārohe ki roto I tō rātou ake rohe. Waiho. Mātou, e noho ana ki waho, horekau e tīmata tētahi kaupapa mana whakohono ārohe, tīmata tō mātou kaupapa whakaitanga hau ki roto I tēnei pūnaha hau mo te RMA. Koe hau e whakaro ana, nā te aha pēnei rātou. Ki te aha o rātou hoa, o te Taxpayers Union, arā ko Federated Farmers, e hari ana ko whakakāhore te kāwanatanga I te mana whakahono ārohe. Nō reira, horekau tēnei kāwanatanga e tino rongo ana ingahia he me ngā wawata o tō tātou iwi. Kua whakakāhore tēnei āhuaranga, hei painga mō tātou mō te āpure. O tātou mahi ki roto I te kaunihera, he mahi mō te tiaki taiao. He mahi anō mō te tiaki I ngā tikanga, I ngā pānga, I ngā wāhi whakahirahira, I ngā wāhi tapu. E mea pai tērā mō te hāpuri katoa. Nō rai rai, ko tino pā te hōhā, rika rika pai.
2: Ai, ki tēnei e tātou I te hakautu I te urupare nui o te runanga o Ngāpuhi I te kaunihiro o te taitokerau ki tēnei kāwanatanga ūpoko toru I tēnei wae pāna ki te mana haka hono aorohe no reira ki o ake pakaro. Me pehe nei tātou te koke hakamua.
3: O e tātou mā, e tino tautoko ana ngā putanga, ngā reo a iwi a hapu e tohe ana ki tēnei kāwanatanga mō ngā mana whakahono ārohe. E tino tautoko ana. Ki te ana I ngā iwi e putaputa mai ana o rātou kōrero whakahe me te mīharo. Ngā mahi mō tātou, a ko te rehita e te iwi Māori. Me rehita koutou, tātou, ki te pōti. Hei te whitu o Noema, ko te rā o te pōti. Me pōti e tātou ma, kōrero ki wohoa, kōrero ki wā mokupuna. Haere, a whānau nei ki te pōti. Kia pōti a Māori nei, mō tō tātou reo. Me pōti anō, kia mau tonu, te tiriti o Waitangi. Kia pōti anō tātou, mō tō tātou tai au. Me te ora o tō tātou hāpuri whānui. Nō reira, kia mau kia au.
2: Ai, mihi anō ki a koe a mowene o ngā koro me o koutou mahi pautakaha ki roto I te anō te rai ana kia whawhai tonu ana I te whawhai mō ngā iwi, mō ngā hapua, mō tātou katoa o te taitokerau o Aotearoa whānui. Tāku kia koe I tēnei wai ahuhana. Kia matāra ki ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, pōti Māori mā.
2: Ko te reo tērā o Huhana Linden, nō reira, ai, koia nei, te upoko koro o te wā, ko te mana hakahono ārohe, ko ki tēnei e tātou, tatanea ko tahi tau, ko pau, I mai te wā, I hainatia, I hakakiri mana, te runanga o Ngāpuhi I tētahi mana hakahono ārohe, nō reira, whai atu I ngā kōrero ki runga I te upurangi, kia ki tēnei e tātou I ngā māramatanga mō te mahi heo, tēnei kāwanatanga upoko toru, Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu ira tahi te iarere.

0: Ai, kia ora, e te iwi, e te whānau, nau mai, hakatata mai ki te tātou tāonga, te reo irirenga o te hiko o tika, iwa tukau mawhitu, iratahi, te iarere. Ko te kaikorero, e whai ake, ne ko Waikarere Gregory, me ngā kaupapa o te wā, me ngā take o te wā, ki mui āia i tēnei wā tonu nō reira, me tarhi ake tātou ki āia, tēnā koe, Waikarere.
1: Ngā, tēnā koe, Jau, tērā tēnā kaitau, ngā kaiwhakarongo i te ata nei.
0: Oh, mihi atu kia koe whai wahi mai kia hawara kia tātou katoe whai taringa mai nei i tēnei wā ki tō tātou reo irirangi. Nō reira i tēnei wahanga o te matariki o Puanga, mānua tiana tātou i wene o ngā kāhui whetū e tohu nei ko te mātahi o te tau. Nō reira, pēhia rā koe i te rangi nei e Waikarere.
1: Tino pai, mahi tonu ana te mahi, i tēnei wahanga o te tai, nei te wā kotoke, te wā kopeke, he wā pai ki a hakatongia ngā rākau Māori, te nuinga o ngā rā koe a taku mahi, he mahi pai ki ai, tērā mahi ki a ako ngā nā huaranga maha o te uri o tāne mahuta.
0: Ai, nō reira roa ki te wā e kōrero ana koe mō tangonge, mō wero o ngā whenua, e māku ana i ngā wā katoa, hoina me ngā mea tika mō ngā whenua pēnei. Ai, nō reira, pēhiara, wenei o ngā mahi, tēnā kōrero mai mō ngā tumo mō rākau e hakatoa ana koe i tēnei wahanga o te tau.
1: Ai, pai tō kōrero, tō whakahua i tēnā ingoa tangonge, ai, tatangia mātou ki tau o wāhi e hakatoa rākau ana, and ai, tika ana, tino māku tērā whenua, he āhua repo, he reke i muara, he roto. Nā, he wāhi pai mō ngā rākau pēra ki te koroi, te kahikatia tērā. He wetaihi o ngā kauri, ngā pukatia, he tino he rākau rongoa tērā, tino pai kia o āhua rite ki te kauri tērā mō te mamai, te mamai kino. He kōrari harakeke, he raupō, he aha su, te tai atu ko te maire tāwake, tērā te swamp maire. Kua kite i roto i ngā rangahau o muara, kei tangonge, i tangonge e nei rākau e tuanei muara. En ko tētahi o ngā tino wawata kia tupu anō e nei rākau hei rau. Kore kau i tino pai ki te kupu rauimi, engari hei taonga mō ngā uri whakatupu. He ngā rainga i mua nei, engari he rākau pē kia hanga whare, he rākau kia mahi whakairo, kia tārai waka, kia whakaro pērā, mō te āpōpō.
0: Ai. Ai, tika tonu, he taonga anō tērā wēnei o ngā takiwa o te tai ao, me ngā atua pere i tō kōreo, ko Tāne Mahuta tērā, kia whai atu i ngā rongoa, i ngā mea tika ngā rongoa mō te tai ao, ngā rongoa mō te tangata hoki. Wera o ngā mea katoa i whare ki hia e koe ki rongi i tēnei o ngā reo irirangi. Nō reira, hiaha te aronga nui mō te tai ao i tēnei wā, nui ngā kōreo o ngā kai tōrangapu i ngā wā o ngā pōtitanga. Engari, hea ho ōwhakaro, ngā mea matua mā tātou ki roto i te hiko tika i tēnei wā tonu e pāna ki tō tātou tai ao.
1: Ari, he mea matua kia mahara e hakapapa ana mātou kia rātou, ni? Kaua e wehe mātou i te tai ao, he hononga anō, he taurawhiri i Wainganui i mātou mga nā rākau, nā manu, te wai. Nā āhua takankato o te tai ao, ki te mau tonu ki te ū tonu ki taua whakaaro tūpuna, ka ora pai tātou katoa. Ne, ka āhua etahi wā, ka rongo au te kōrero o tētahi, nā e whakaro aka nei, ko huri e rā kanohi ki nā kanohi pāhia, terohanga pāhia ki te ao, pērā ki te era kupu kaitiaki. Hore kau au he kaitiaki, nā, he uri ahau, he uri ahau o Rangirawa Papa. E harau te tangata ki te tiaki, te tai au, kahaore, he hononga, ai, he, he mahi kia oti ai, engari e hara au te kaitiaki māku kē e whakararu te taihau, i roto i taku mahi ia rā, ni, nā reira, ai, pai te whakaro kia whakato rākau kia aropirana, engari he tika tau kōrero he rongoa mō te tangata kia honohono anō, kia whiriwhiri, kia raranga anō tērā paura i wainga ia mātou ko me te me ngā tuakana o te taiao, ni? Kia kaha anō tērā hipora, tērā whareki, tērā taura i wainga. Ai, ka tipu, ka ora pai, tātou katoa. Tātou katoa. Nei, he painga anō mo te wai, he painga anō mo te hauora, te haora, ni? Nō ngā rākau te oxygen, ei?
0: Kia ora.
1: Ai, e rā raua mi katoa. Tēnā pia kia huri, kia titiro whakamuri, kia haere whakamua. Koe tētahi. Tētahi atu tipu pai mō te wāhi, te whenua māku, ko te taro, ni? Tētahi o tōku tino kihia, kia kite te tangonge noa o ngā rau taro i raro iho i te taone o Kaipaia, i raro iho i Pokepoto nei. He tirohanga, engari he kai anō, ai.
0: Kia ora. Tahi anoa e ki te wetahi o ngā whanaunga, ki roto i te hokianga e hauhake ana i o rātou taro i tēnei wā, i o rātou whenua māku. Reke pera ki o kōrero ki waho rā o rātou whenua. Nō reira te mihi atu kia koe mō wene o ngā kōrero hoki. Nā te mea i tēnei wā o ngā pōtitanga e rongo whānui atu tātou i ngā whakaro o ngā kai poroteke i ngā kai tōranga pū. Engari ko te hihia nei kia rongo whānui atu tātou ki ngā kōrero te kāinga nei. Pera ki tō tātou reo, nā te reo ka mōhio ana tātou ki wene o ngā hononga e mea nei. E koe e waikarere e uri te tātou katoa o te whenua. Koiara te take ia te waka riro atu tētahi o ngā whanau o ngā tangata. Ka mainga atu ki a rātou ka hoki atu ki te ukaipo. Kia hoki atu ki te ukaipo. Hore kau he pātai he kōrero tu atu i tērā. Engari he mihi atu kia koe mō wene o ngā kōrero. Nō reira māku e waiho mau ngā kōrero haka kapinga mō te tēnei o ngā kōrero e waikarere.
1: He whakakapio ai tēnei. Kia kaha tonu tātai, ne? Kia whakaro Māori, kia Māori mai te tō tātou ao. Koe anō iho i tēnei wā e dau. Mihi nui kia koe, ai, nā koe tēnā koutou.
0: He mihi anō kia koe mō ene o ngā kōrero, me o koutou mahi tāku. Kia koe i tēnei wā e waikarere. Kia matāra ki ora. Ko te reo te reo waikarere Gregory ai, koi ara tētahi o ngā pauhaka whirinaki mō tō tātou tai ao, mō wetahi o ngā kaupapa nui ki roto i te kāinga o te hikotika me te rārawa kaiwhare nō reira, me wero o ngā kōrore pāna ki te honunga ki tō tātou tai ao, kia kawa e tū hei kaitiaki anahe, engari kia hoki atu wero o ngā whakaro he uri tātou no wene o ngā whenua me tō tātou tai ao. Me ngā atua Māori, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirenga o te hikotika, iwa te kōmāwhitu, ira tahi te iārere.

0: Mangonui. The place called Mangonui was originally named Te Pariki. It was renamed after a chief, Moihuri, and his son, Tukiata, spotted a school of sharks. As they were luring them into the harbour, Tukiata saw a large shark and he called out, "He mango, he mangonui." After a long battle with the shark, it was pulled ashore to where the post office presently now is. Mango, shark. Nui, fig. Mangonui.
1: Tēnei te mihi kaua tū ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reorirangi o te hiko tika. Tukua te reo Māori ki a rere. Marunga te ia rere, iwa te kau mā fitu I ratahi. Whakarongo tonu mai.
2: Hei, tēnā rā koutou katoe te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o tika iwa te kou mawhitu I ratahi te ia rere I tēnei haoro te kuaka māranga ranga ki runga I te waia kōrero ko kahurangi Neira Glavish me tēnei kōrero e pāna ki te take ki roti te tai tokerau me te take ki a Trans Power nō reira me tarea ke tātou ki aia tēnā koe e whae Neira.
3: Ai, mihi atua nā rā ke a koe o tī rā ki tēnei rā haua, ua hoki ki roto o poneke engari ki tamaki nei ahua kohu ana.
2: Ai, tika tonu koe ara te ahua ranga o te huarere I te rangi nei ahua ka pua pua ki roto I te hiku o tika ki muri whenua. Hoi no, e mahana e pai mutunga ki roto I te taihana nei. Nō reira, ko te upoko korero ki a tāwi tēnei wā, ko kautau ngā rangatira no te tau tokerau e haka he I wene o ngā take o Transpower mākue waiho maunga māramatanga mo tēnei take e whai.
3: Ai, ko te mea ke, me whakaro e Transpower o te rā kei ngā hunga e mahi pākihi nei rā te kōrero mō rātau I whara kino rātau wā rātau whānau wā rātau rapu me ngā pākihi katoa ki roto o te taitokerau I te rā wā mō tēnei take he take nā tātou te iwi ke nāhoa me ki he tangata e hara no tātou. Nā te tangata kē te he I whara ai te katoa. Ko te hihia, kia kaua anō tēnei take e pā mai a muri hoa ke nei. Oia tērā, ko tā mātou e totohe atu nei ana kia Transpower. Ka hore noa rātou kia tāia te mea e kore rawa tēnei e pā atu anō hakoa ki hea. Engari ki roto o te taitokerau I tēnei wā.
2: Ai, koronga nei, ko koe tētahi e tautoko marika I wene o ngā take ture. Hoi no, ko wai atu ngā rōpū, ngā tira, ngā kāhui e tautoko marika I tēnei o ngā kaupapa e whae neira.
3: Ka hore noa au ki a rongo ko wai, e tautoko mai ana, engari I tōna tika, kei tēnā pākihi, tōnā ke anō tika mena e hihi ana ki te tautoko mai, ka hore rānei. Kei a rātou anō tō rātou tika, engari moku ake me tōku marae, e tino, kōrero kaha tū ana mātou I te mea I whara tō mātou marae āhua ki te manaaki I tangata manaaki manu iri ka pā tēnā mate anō ki wetahi atu kia kaua ko ia tērā ko te tūmanako o te whatu manawa kia kaua anō tēnei take e pā ki te tahi ke atu anō o tātou.
2: Koia te take hakarewa e koe I tō tautoko mō tēnei kēhi āture nei, kia hakarewa ki mua I ngā hāpuri kia kite nei e tātou katoe I tēnei o ngā take o Transpower, rātou ko o Mixum.
3: Ai, koia tēnā, e hara ko mātou nahe ano. Tēnei, mea o Transpower e kia nei, mai te taitokerau te tui hoake ki roto o Ngaitahu. Mena I tēnei ni ai ki tonei, o te tūmanako kia kahuano I tēnei hakoa ki hea.
2: Ai, tika tonu, hei tino take tēnei, ehara tēnei ki roto I te ika Māui, anahe ngeri tai no atu ki a rātou o te waka o Māui, ne whāia, no reira, heaha te karere matua, ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei tēnei wai e pāna ki tēnei take.
3: Ai, kia ora, koe e tēnā, kia tūpato tātou katoa, ki tēnei hunga e kia nei ko Transpower, hapua ki hea. Ko wai e huri tua rātu kia rātu. Kei pā ano tēnei mea kia koutou kia tātou ano.
2: Ai, tika tonu, nō reira, ki tēnei wētahi o ngā kōro e pāna, ki tērā haukotinga o te hiko I te tau 2020 mā whā, tino hei, tino whara I ngā hāpori Māori, me ngā Pākihi ki roto I te tai tokerau. Nei, nō reira, hiaha wētahi atu o ngā kōro matua, ngā ūpoko kōro ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei.
3: Ai, koe ia tēnā. Whakarongo mai rā, e tātou mā whakarongo mai.
2: Nō reira, mō ngā whanaunga, nō te tai toke rau nei, nō te rohe whānui e hihiana te tautoko I tēnei kaupapa pēhia nei ngā whanaunga e tautoko mai.
3: Oh, oino, tēnā no I tāku neina, oino, haere kororo atu ki ngā ki wā tātou pauwaia, ki ngā hakoako wai e hakarongo mai nā kororo hia. Mō I ono tātou tēnei mea, te māmā noi o tēnei mea, te ngau tuara, me ngau mua ke, e hara o te tuara. Kia ora tātou.
2: Ai, tika tore mihi anō ki o kōrero ki o koutou mahi. Kia haka rewa tēnei take ki mui a tātou. Kia kawa tātou e noho waha ngūnge, engari kia whāki atu ngā whakaro e pāna ki tēnei o ngā take. Nō reira, tāku kia koe I tēnei wai e whāia. Kia mataru ki ora.
3: Kia ora.
2: Ai, ko te reo te reo kahurangi neira Glavish me tō rātou kaupapa e tautoko marika I wene o ngā take ture. Ki ngā take o Transpower rātou ko Omixon. Nō reira, whai atu I tēnei kehi, ka tū ki roto I ngā kōti hei tautoko I tēnei kaupapa kia kawa rawatia tātou e waiho mā whāia nei rā nahe, engari mā tātou katoa e whāki atu ngā whakaro ki kia wai rānei, koi ara tāna kōrero, hei aha te ngau tuara, engari ngau ki mua e wene o ngā kōrero. Hakarongo tonu mai kato tātou reo irirangi o te hikoti ika iwa te koumāwhitu, ira tahi te iarere.

0: unha man aí o tereo Mauri a inoho tutu toa kaufapa o te whakapā hoi tō tātou reo o te ui ui o te takiake i ngā take o te wā o te pātai ngā pātai ua ua ko henare tētahi o ngā māua te tino mātāmua o ngā mahi pāpā hōreo i rirangi. I reira ia i te wāi au e mahi ana i te karere kei te mahara tonu au i ngā wāi tūpono ai pe kimi kōrero a henare i a mātou i a henare koe nei te tahi o ngā hononga ki tētahi au kua ngā pe pērā te kōrero tēnei tai pakeke kangaro e whakatupuranga kangaro atu nei me henare ka mahue mai ako o ngā kākano i whakatōkia e ia i konei ko ka hora he tangata i puta i te i ngā tau matatū o te o te upoko o te ika ki hai i whai ringa ringa ia ki te hāpai, ki te āwhina, ki te whakatuwhera i ngā huarahi e kei o rātou manako ki tēnei mai a puta noi i te ao Māori koe nei te mātāmua o ngā taihana Māori ake. I reira Aotearoa i raro i te maru o te reo irirangi Pākehā, engari ko te upoko o te ika. Me ona kaipaupa ho o ona mata, ngā kai whakatauira, ngā kai para i te huarahi, e tūtū nei ngā reo irirangi ki e neira.
1: Ai, koi ara ngā kōrero i runga nei e tātou i ngā poroporo āki o Wetahi i runga nei e tātou hoki. Koi ara tērā i para te huarahi arahi ana rātou. E tū, hei rama, kia hei ana rātou te whai atu i tēnei mahi o te pāpāho Māori. Hoino horekau he pātai he kōrero tuatu i tērā e papawasi mohio ana hau e pukumahi ana tātou katoa i tēnei wahanga o te tau, te mātahi o te tau e mohio nei e tātou ko Matariki Puanga. Tēnei, engari, he koru haka kapinga wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei i tēnei wā.
0: He nui ngā kore. Kore mutu te nui o te take hei kōrero ma te ao Māori. A ngā wiki tātāke nei, he tūtaki anō tātou ki te kōrero ki ngā āhua o ngā pōti e āhua ke nei. He nui aku whakaaro ki tēra. Engari, ka hore te wāhi nāia nei, anō reira tiakina mai, nā te mea e mahi nui. Kei mua i te ao Māori, mo te whakariterite i aia mō ngā pōti e haere kene.
1: Ai, wāku nei kōrero ki a Maria Meno, ki a Aperehama Mā, ka puta atu rātou, ka patu te huarahi, kia tai atu ki ngā hui katoa, kia tai a kanohi a tinana ki wēne o ngā kaupapa huri noi i ngā takiwā o te taitoke rau nō reira, tika wero o ngā kōrero tāku kia koe i tēnei wā e te rangatira. Kia matāra ki ora.
0: Tēnā koe, kia ora mai tātou.
1: Mihi atu ki a Papa Waihoro i Shortland me wero o ngā kōrero. Tuatahi ake e pānau ki te rangatira rā Ricky Few me tōna tūranga hau ki roto i te rōpū Prihimana ki roto i a Tāmiki Makaurau. O rawerawa atu ki a Rongo ka eke ia ki te roanga taumata e ngari poharāna tātou i te momo o tēnei o ngā rangatira. Ai me te kōrero ki Papa Henare Kingi. Ko ia tērā i ara takina i te pāpāho Māori, i te reo irirangi Māori, tuatahi ko te upoko o te ika, ko hoki mai ia ki te kāinga, ki Whiti Ora Marae, ki te tī, ki Wanganui a rātou Ngāti Rehia, me tēnei o ngā whare tapu o ngā puhi. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mawhitu, iratahi te iārere.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātau katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia rātau katoa. Tūrua, ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O ti rā e kui mā e o koro mā, e o kūkau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia e marama e homa, nā reira. Mō tēnei, o ngā ata kia tīmata ake au, ki te tai toke rau, e homa. Nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika. A, kei mangamuka, ko Tautoko FM, mōrena kia koutou, koruatahi, koruatahi, mōrena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM. Tēnā koutou, morena kia koutou, nei te mihi mo te toko mai. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou. Kei roto rua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, morena. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā koutou, nei te mihi. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, nei te mihi, morena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nā reira, Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai, morena. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā ko ono mai, tēnā koutou, morena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi kia koutou mo te tautoko mai te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM, tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM, tēnā. Tēnā koutou, nei te mihi. Kei te Whanganui ātara ko te upoko o te ika, tēnā. Tēnā koutou. Hei pakakapi ake, kei te Waipou Namu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai o ti rā. Kia koutou, katoa rā aua reo irirangi, katahi anō nei au ka whakahuatia mai, nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitimu ki Tauranga Moana. Ko te pinea hau ko au, tō koutou tō tātou kai papa o ho i rungi i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Ara ia e hōma, he ata taite, he ata rāpare rānei te toru te kau. Te toru te kau o hurai o hongo ngoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou. Ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Ahoi anō, mai te wā nei nā, taino ati ki te whakaraka i tēnei ata. Tērā ia, e tahi kōrero, kauhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata ki koutou katoa. Atamārie, mōrena. Mōrena.

ko te wā. I nāianei i Taipari, Taitimu, ko te ru, tika mā pitu, meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nei reire e hoa mā ko te nei ia, te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira tuatahi, tuatahi ake, ko te nei rangi, i runga, i tō tātou marumataka Māori. Nā reira he taite tēnei, he taite, he rā pare rānei, te toru te kau, o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira e hoa mā ko tōne ingoa, i rungi tō tātou marumataka Māori, ko rākau mātohi, rākau mātohi. Rākau mātohi. Ana, e aiki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hiika, me te mahi i rato i te mārai, homa. Mō e nā mahi e rua. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei runga rawa atu. Kei runga rawa atu. Nā reira, he rangi pai tēnei, kia mahi e ngā mahi e tika ana kia mahi. He rangi pai tēnei, hei paka oti i awa mahi rā. He wā pai hoki tēnei, hei pakapanaunga, me tōu anō whānau. Nā reire e hoa mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei, o ngā rangi i rungi tō tātou marumataka Māori, rā kō rākau mātohi. Ana, tuarua mai, ko taua pānui anō, ana, mena kare anō koutou kia rongo, kei te hia hia tēnei kāwanatanga, ki te whakapanoni i te ture Resource Management Act, ara te RMA. Ahoi anō ko te tino hua o tēnā mahi āna e hoa mā. Ara, mā reira ka whakakorengia, ngā mana whakahono arohe e Wainganui i ngā iwi, me ngā hapū, me ngā kaunira. Nā reira, tēnei kāwanatanga pōko tipa e pōkoko hua e. Hoi anō, mai rā anō tāna pōkoko huatanga nā reira. Me kau e tūmeke, me kau e ohorere ne. Hoi anō, kia matāra toni tātou, Nā reira, he take e nui ai te take me poti tātou. E nui ai te take ināne me poti tātou. Kia poti atu tēnei o ngā kāwanatanga ki waho, kia poti mai tētahi anō kāwanatanga ki roto. Hoeno, kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, ko tētahi uiuinga. Tētahi uiuinga i Wanganui i a Māua, ko Āperehama Edwards no Ngāti Wai. Ko ia hoki, ko Āperehama hoki te kaitono mo te Pāti Māori i roto i te rohe o te Tai Tokerau. E ho mā i te atanei ka kōrero mai ia mō ngā mana whakahono ārohe o tira mō te hiahia a te kāwanatanga kia whakakoringia i aua mana whakahono ārohe. Nō reira, whakarongo mai, kia Āperehama Edwards.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai rā, ki tai pari, tai timu. Kei tēnei wā, ko hono mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, no roto mai o Ngāti Wai. Ko tā tātou manuhiri, ko ia rā, kai tono mo te Pāti Māori i te rohe o te Tai Tokerau. Nā reira, e Āperehama Edwards, tēnā rā koe hoa, tēnā koe.
2: Hei, tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua.
1: Ka pai hoa. Nā, ko te hiahia a tēnei kāwanatanga. Ara, me ki te whakapanuni i te ture RMA, ka tahi kārua, mā reira pia, ka whakakorengia anō hoki, ko ngā mana whakahono ārohe, i Wanganui ngā iwi, ngā hapu, me ngā kaunihira. E hoa, e ai ki ētahi, he mahi kaikiri tēnei, engari o whakaro.
2: Ai, ko te mutunga mai o te kuare, ne? Te mutunga mai o te kuare, te mutunga mai o te kino. E kaikiri ākua pēhea tō titiro ki tēnei take e kaikiri.
1: Ai.
2: Kaore nei i te tika. Hea te he o te whai wāhi a te Māori ki roto i ngā whiriwhiritanga. Nā reira, koeira te ao Māori o tira, te iwi nui tani, e au e atu nei ki e nei mahi kuare tēnei kāwanatanga. Engari kia mahara hoki tātai. Ko ngā whakahono ārohe e kōrero tia nei, koino he tepe noiho tērā ki tā tātai e mana ko ana. E harai te mea koia te whakatinanatanga mai o te oati i oati tia i roto i te tiriti o Waitangi. Engari he huarahi e tāi atu ai tātai ki reira.
1: Ka pai.
2: Nā reira, ahakoa tātai e manawa pāna e pāpauri ana ki tēnei wero a te kāwanatanga ki te mana whakahono ārohe. E harai te mea me whakapaua tō tātou kaha kia hoki anō ki reira anake me titiro tonu ai tātou ki te whānuitanga, ki te hohonutanga o ngā oati o te tiriti o Waitangi hei whakatinana mā tātou.
1: Ka pai oho. Nā reira, pēhea hoki o whakaro ara ki tērā o ngā minita, ko tā Chris Bishop kōrero, ka whai wāhi tonu, ki iwi Māori me ngā hapū, i roto i ngā whakapanunuitanga hōu. Engari, o whakaro ki tērā kōrero ana.
2: Kia au kaore he mana o tēnā kōrero, kapo kapo kōrero noiho anaia, ki taku titiro, ka mutu i reira tino ki te ai, he mahi kuare tēnei mahi, e tahuri ngā narātau i ngā mana whakahono ārohe, mō te aha, he mea ke ana e, kaore nei te tika kia whai mana te reo ngā hapū me ngā iwi ki te āta ki roto i ngā kōwhiri a ngā kaunihera. Kuare pai tērā, me whai wāhi, ngā mana i te whenua ki roto i ngā whiriwhiri a ngā kaunihera. Nā te mea e kore ngā kaunihera e mōhio, e kore hoki e marama ki te tirohanga a te Māori o tira ngā hapū me ngā iwi. Ki ngā whenua e whakamahi ana i roto i ngā whakaetanga ngā kaunihera. Nā reira me whai reo te Māori ki roto i era whiriwhiri. Ko tāku e tohe atu ana, hea te pai o te whai wāhi noiho ki roto i ngā whiriwhiri mena kaore he mana ki te whakatau i te kōrero. Nā reira koeira te mahi nui mā tātou me titiro tonu tātou ki reira. Te whai mana te Māori ki te whakatau kōrero kaua ki te whiriwhiri kōrero anake.
1: Ka pai. Ana, me te mea hoki, kua roa nei, ngā iwi me ngā hapū, e mahi pai ana, e mahi tahi ana me ngā kaunihera, ara ira atu anō ngā painga, ira ke ngā painga o te mahi tahi, engari ka tai ka haramai te kāwanatanga me tēnei whakaro ona, ne?
2: Ai, tika hoki, kua roa ngā iwi me ngā hapū, e mahi tahi ana ki ngā kaunihera, e whakatupu ana i te wairua, whakahoahoa, e uai. Ngā manako a te hāpori, te tūmata whānui, engari e harai te mea me ū i runga i te takahi i te mana o ngā hapū me ngā iwi. Mo te wahanga ki ngā wāhi tapu, mo ngā wāhi whakahirahira, e rā tuāhua katoa, koia me whai reo te Māori i roto i ngā whiriwhiri. Ko ki te tātou i roto i ngā tau i ngā wā, ka haere poka noa, ngā kaunihera ki te mahi wā rātau mahi tāka takahi i ngā tapu, ngā wāhi tapu i ngā wāhi whakahirahira. Engari ina whai reo te Māori i roto i te whiriwhiri ngā o te kōrero, e ka painoiho te haere whakamua.
1: Ahoia no e hoa, ana, ki te atu, ki te haere tonu tēnei o ngā āhuatanga, a tērā pia ka nui ake, karahi ake, te hunga, te iwi Māori me ngā hapū, e tono atu ana ki te kōti taitai, ki te whakamana i te tiriti rānei, te ropu whakamana i te tiriti, ki te tohe i te take nei, ne?
2: Ai, he takahi tēnei i te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei i te mana o te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei i ngā ti o ati kia i roto i te tiriti o Waitangi. E harai te mea ko ngā mana whakahono ārohe, te whakatinanatanga mai o te hohonutanga o Ahua Oati, engari koia te tahi o ngā huarahi e tāiatu o tātou ki reira. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu, ai me tohe tātou, engari me titiro whānui tonu tātou, ki tā tātou e mana ko ana, nā kaore tātou e mana ko ana kia noho ki te taha o te tēpū whiriwhiri kōrero noiho, ko tā tātou e whai nei, te hiro i a tātou te mana ae whiriwhiri me te mana whakatau i te kōrero. Koeira te oati i roto i te tiriti o Waitangi. Nā reira, tāku noa ka hoki ki ngā mahi a te momo pērā i a Moana Jackson ma, mo te Constitutional Transformation, me titiro tātou ki tēnā mea e toka ai te tiriti o Waitangi ki te tūpapa te mana whakatau ture ki tēnei whenua.
1: Tēnā koe hoa. Nā te mea, kua kitea e tātou mai rāno ko te mahi o tēnei o ngā kāwanatanga. Ara, ki te whakamemeha haere te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture katoa, i roto i ngā kōrero katoa.
2: Ai, tika hoki, kua toru tau tēnei kāwanatanga e wero ana ki te mana, ki te tapu o tira ki ngā tika a te Māori, te reo Māori a tātou kanga, a tātou kawenga, ka mutu tō tātou tino ranga tirata. Nā reira, me kaha tonu tātou, tēnei mea te kāwanatanga, ka toru tau, ka ngaro. Engari tātou ngā hapū ngā iwi, i konei tātou mai rāno, ka hore nei tātou ko te wehe. Hoi anora, ko te mea ke me whai reo tātou i roto i te kāwanatanga, hei pākaukari i ngā taiapa, kua hanga, hei whakamemeha i tō tātou tino ranga tiratanga.
1: Kia pai, Apere Hama. Ana, tēnai, hoa, he kōrero takakapi, ai, mō tātou e nei kōrero.
2: Ai, ko taku kōrero whakakapi e pēnei ana e homa e toru toru ana ngā rāke e toi ana, rehita tātou.

0: E whai ake nei, ko te hōtaka, ngā kōrero o mua. Arā, ko te kaupapa o tēnei o ngā tirenga, arā, ko hōri paki. Ko tahi rau e ono tau, ko tahi rau mā ono, ona nei tau, no rākaumanga aia. Ko tēnei te wahanga tuatahi o ngā wahanga e rua. Nā reira, kei roto i tēnei hopu ngā tawhito, mai te tau 1972, ka ui atu a Ted Napier i a Hori Paki, i roto i te reo Māori. Ko Hori tētahi kaumātua i whakapānau mai, i noho ai hoki mo tana oranga katoa, i te wāhi e kia nei ko rākau manga. Nā reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: Ngā iwi o te motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nā ki te reo te Māori. Tangi hia o tātou aitoa, nā koutou i tangi me ki nā tātou katoa. Kaore hoki koutou e takoto mai nā iro te māwiwitanga, iro te ngā hohipere, i roto rāne i o tātou wākainga, e ware ware i ngā mihi mihi a te reo o te Māori.
1: Te pātere tēnei a ngā wairo. O ngā wairo he tamahine nā tū kore. I moi a pōtatara, e pātere whakautu kōrero taunu mōu.

0: la kokia maluai. Heia hara, heia ta mōhoku mō te wahi ne hakirara.
1: Nā ingā rā o Hanuere kua hapāke nei, i hare hau ki rākau manga. Nā ko rākau manga, kei tā wāhi atu te taone nei i Huntley. He pā tawhito, he pā nui hoki. Ā toko maha rātau e noho maira i ngā whenua o rātau tipuna. Nā ko te kaupapa haere ki rākau manga, ko te toro i te korowa nei i a hōri paki. Nā te rāpea e tahi o koutou i kite i tonāhua i roto i te tiwi e te tau kwangaroake nei. Nā ko hōri paki, ko eke ona tau ki te kotahirau e maono, kotahirau maono. A ngā rā o hūrai e heke mai nei e ke ai ki te kotahirau e fitu. Engari ki tāku nei te tiro, kaore ke i kotahirau e ono, kotahirau maono, ona tau. No te mea kaore no tona tinana, tona hinengaro, ona whakaaro rānei kia eke ki tō te tangata kua hapātu te kotahirau, ona nei tau. Hori, kia orara koe e noho maina i rākau manga. Kia kaha, kia manawa nui, kia ea ai tāku kia koe, ka tai atu ahau ki te whakanui i tō rā whānau, ā ngā rā o hūrae e heke mai nei. Nā, hori, kā tahi anō ka wā teata wā, e eke ai ā tāua kōrero rero ki runga ki te reo o te Māori. Nā reira, ka wā koe e māharahara mai, hea hara e korea i tō reo e rangona. Nā reira e te iwi, whakarongo ki tō tātou koroua mātāmua, kia hōri paki, e noho maira i rākau manga. Ko ona tau, ko tahirau mā ono. Hōri, kai ā koera ngā kōrero inā e ni.
2: Hōri paki tēne. Waikato. E mihi ana ki ngā manuhiri tūarangi me ngā aitua i runga iai. Hare mai i atama. Hare mai me ngā aitua i runga iakoe. I ngātu ki te la wahi, ki te la wahi. Tēnā wai. He taea tea. He taonga. He taonga no me o tātou tūpune, no me o tātou mātu. I kōrero tia ai e rātou, i te wā i a rātou. Pēne i te kōrero. Takoto. I te moenga te huri, i te urunga. Tētaka. Ko takoto koutou i tēnei rā. I tēnei takoto rā. Nā reira, e tamua, hare mai. Hare mai, me ngā mataka i runga i a koe. Haria mai e ngā mate. Ki ngā mate, o roto, o Waikato. E terera a Waikato i roto i tanāua. Kāore he tangata hei mihi i a koe. Kua poto katoa ngā tangata. He oira me mihi atu koe ki te mihi a tātua. E muria i tangata ki te oiwa.
3: Kapa e a u, i tu le po u i o. Te pate ka lo na kie, ki te hiku pa o te ika. Te ta ira veti, e tu la ki mo i na kua. Te li u o i kato, kua poto katoa ki te mo te.
2: kyllä finaali varma. Et nähdyinnukaan. Sovo joki tätiäne. Eli teatro. Teolo ei voi kouluille itse tätiäne. Hele voi jätän. Hele voikin voikat. Kaule hetkät. Heikalakaan muu. Muuten en yli tuolain. Kuoliilu on vaikat. Kuoputu on vaikat. Hoidu tätä kautta. Heikalakaan muu. Ku vaikat. Kutte voi on vaikat. Edelleen ei itänaava. Kutte ei helmai. Helmai enämmät. Kieneimmät. Kati kaite kuulero rala. Kapiti hor. Tätä hor. Namate kiinamat. Enamate kieneimmät. Tenna kutu. Tenna kutu. Tenna kutu. Tenna kutu. Kutte mihi montea houni. Amo tuonno. Kutte mihi montea houni. Amo tuonno. Tenin jäällä. Nä. Meni kyllä ihmettä hapinoi itse taloon. Ehkä se anna koja tehdä tikaa.
3: Ja pajan?
2: En mihin tehdä itse katoa. En mihin itse katoa.
3: Hoi no, kiaan ne, kun ngaa kuudelu kairusti tuu hinnan ngarone.
2: Hoi jää, haa kuudelu on muhi okeana. Oi niin ja kuulero, meni ja tato, te tauho. Meni, ite ime. Pesä hoina koje teillä tuohon kanssa.
3: Epä hieno kiaa teillä. Me emme hikoina ene ite ime nui.
2: Kuite tarme teille. Kohal tene, kohori paki. Emme hiena ahalu. Kinga ei katoa. Pakeha mauri. Melikri himet. Hapinuja. Kiatatru katoa. Kuulu tatu, kiloto, ite tau, hou. Kuahu hokamua, maho kaaru. Kuati tirot, he painanei, mahua, otenei tau, he kinurane, onna hua. Mä leira i toku hokaro ake, e pene iana. O tatu hokaro katoa. Me hokapiri ki te taha o tō tatu matua i terangi. Hei hari i a tatu. Kirua ki te wahi tika, ki te wahi pai. Ja tatu en hornei i tenei au tūroa. Nā reira e teiwi Pākehā Māori. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Hei eno, kia ora.
3: I whānau koe ki hea?
2: Kia kaumanga manga.
3: Nā, e whakatipua koe ki kunei, ki roto Waikato?
2: Ki roto Waikato, ae.
3: He kura anō e tūana Iawarā?
2: Ae, he kura nā ngā mōmone.
3: Ae. I hea te kura, te whare kurana?
2: Ia kaumanga nā.
3: Engari, kua ngaro reina e nīne?
2: Ae.
3: Ae. Nā reira, i haere noko i te kurua ki te whakarongo i te reo Pākehā.
2: Kā lei haere i te kurua. Inho, i tō te Māori āhua, e ai i te whakaro a te kumatua, nā naha. Ia ua te marikiana, i te ea uki akarana, i te kura i akarana. Nā, tiki nā keo e te kumatua, whakahokia mai. Nā, whakahoku are, mai ole ine ki nā iene.
3: Hā, hoki i whakahokia mai ki te kāinga?
2: Koia hoki tēnā, hā hoki nā, i whakahokia mai e ki te kāinga.
3: Engari, maua no i ākoe te reo Pākehā?
2: Ai, kārei mātua te Pākehā. Kārei hoki iroa e kurana, kua tiki nā ka nā e te umaloka, whakahokia mai.
3: Ai.
2: Kārei maua leo Pākehā. E whera ni marama. E rua pēhe suru pēhā marama, ka tiki nā. Nā. Te kuare te kāo te Māori. Te kuare te kāo te Māori.
3: Engari, ko tōu reo Pākehā i nāne, he me hupu haere nā une?
2: He me hupu hupu nōt. He me hupu. I nā tele a-a. Nā tele a-a.
3: Nā tēnei kāinga rākau manga-manga he. He maha ngā tāngata noho ai konei?
2: He maha i tēnā wā. Ho, kāinga nui tēnā. Kāinga nui nōa Māori. Mā whare te nui kona e tūana. He whare Māori.
3: A tēne haha ngā mahi o awa wā? Ngā mahi Kimi Oranga.
2: Ai kaunā mai Kimi Oranga. Ngā mahi Kimi Oranga nē rawa. Ngā mahi nui a ngā Māori. Hei Oranga mōrā tūnei. E haere ki te kiri kāpia. Mohi koi te kāpia?
3: Ae, mohi ana.
2: Nā, haere ki te kiri kāpia. Kāwhiwi i ana kāpia. Kāho, hui anu, kariru mai ngā hele ni. Hei uraga mōna me tāna wahine. Nē ana tamari. Kānui te pakeke. Pakeke ngā uraga i te rawa.
3: He aha ngā me hokonane kōtou i ngā toa te Pākehā i awa wā?
2: Ngā me alamātou.
3: Ngā taonga ne. Ngā taonga e hokonane e te moni.
2: Ngā taonga te Pākehā? Ha, e palaua. Palaua.
3: E huka?
2: E palaua, e huka. Ah, oh, e me anui tēnā. Kō hui anu i e rau me, he me anui. Ha, he me anui ki a matu tēnā. Tino pake tō mātou ora, ierawa.
3: A pē he te taha māra kai nei? Kumara, riwai.
2: Ai, ai, ai, engari ena, nā mātou akera hau ena imai. Ai, e mohi ana mātou, te mahi kumara, te mahi riwai, kamo kamo, kāpeti, hanien, ira, ahua kai nei, ha.
1: Kia ora rākoe hōri e noho mai nei e rākaumanga. Te rātapu heke mai nei, karongo nā anō ātāua kōrero rero. Nā reira, kia kaha, kia manawa nui. Ka muturei konei te wahanga kia mō tēnei rātapu. Ko tētnei pia e mihi atu nei kia ora koutou katoa. Tāria inaeni ngā kuparongo te whenua me te ao nui.

0: Ko tāki timu te waka, ko Ngāti Kahungunu te iwi. Kahungunu matangirau, kahungunu hunuarau. I tēnei hōtaka o whai kōrero, ka whakatakoto hia e te hunga o Ngāti Kahungunu, o rātou whakaaro, tō rātou āhua kawe anō hoki i tēnei tāonga, te whai kōrero. Ki ngā marae horapa i a Ngāti Kahungunu, ko te pāeke te kawa. Ka mutu ngā kai kōrero o te hau kāinga, ka whakawhiti atu ki te manuhiri, ka mutu ki reira. Ko ia pū te kawa o Ngāti Kahungunu.
1: He uri uri te he nako nako, katau papai rano nei. Te katau te rangi e tū nei, o e rukohi ia mā tuku mai rarotonga.
2: E doi e ngā e harana te kura ka kapuia o ko Pākehi, o ko Kuia. Tarākau, ngā tangi anga ngā hui hui te marae. E do. Te tei o ko Kuia, hopo o Taringa, ko Kume, ke noho kina. Ke noho i Waingui, ona pana koti, nā whete nui ko ngā pana koti o ngā kui e te aukua. Ka makariri ka tau mai te tai ka uhea, pini te pancho ki nima i aha. Engari noho ke whakarongo, koronga ngā kōrero. Kōrea rika ngā pakeke i te aukua, e manaaki i tukuna mai ngā kōro tuku iho. Pā ngai o ku Taringa, me o ku e tōku, hene ngaro me tōku Waitua.
3: Ora te ara i umai ai oku tipuna te mana te ehi te wehi te tapu i a rātau mā.
4: Ko te hunga nā rātau i aku ki te whai kōrero, ko tō mātou Kuraua, ko Matera, inā e nei, ko Tuahine Joseph Northover, ka mutu, ko ia te pū kōrero o Ngāti Kahungunu i tōna wā. Ko Pau Temara, ko te wharehui a Milroy, ko Timoti Kāretu, me te tini. He tini te hunga i mā takitaki nā rāi au, me taku whakaaro ki au, koe nei te taumata i hehe anau ki te tai ki reira. Pēnei a Māori Ora Kingi, he rahi tonu, pēnei a Apirana Mahuika, nā mea o roto Ngāti Parau me tēnā taira o te whakatakoto i te kōrero. Engari ai, ko tēnā tokowha, kamatu he rereke katoa rātou. Te taira whai kōrero o Pau tēnei a te wharehui a tēnei a Timoti tēnei a Tuahine Northover.
5: Karimako pāki tako a tātara, ki wai waka kūti ai te mate, te hi, te wehi, te tapu.
6: Ki anei ko te hiehie, he me tipuaki roti i āwano, ko au tētehi o aua tamaiti, momo tamaiti, ka āro ki ngā mahi Māori. Engari, mō te whai kōrero, whiti te kau mārima o tērā rautau, i mate no te hanuere, i mate tōku pāpā, o hore rene. Ko te mahi a te tipuna, tōna pāpā, ki a māta ngā tamariki. Ako hariki ko ta, anei o mai, e piri, anei, haramai ki ko nei, noho ai, noho ngia te paipa. Tō mahi e whakarongo. Mutu. O ngā rā, ngā tīmati i tau awā.
2: He nui nā rere kē tanga, hei roto a Kahungunu. Tuatahi, nā tō rātau moi, i te rā iwi, ki te rā iwi. I te rā iwi, ka taka rātau ki raro te panakoti, o te tarau o tērā, o te nā iwi. Ke noho pai eia, ka huri eia, engari, ka honono, māro, o tai, tū anaia, ka tū. Kare mo te oma papene, hare pēra, nā ene, ko haka ki he, tau parapara, ne, e rā mahi katua. ko uru kato e rā mahi. Nā te mea, ko mate, ko mate te nui ngō mātou. Hei te tira koe ki tēnei, kei runga i te ringa kotahi. I bua, o, ore arikarika. Ore arikarika.
3: Heke iho, heke iho, kia hau ki tō rātau iri e tua tūnei.
7: Ko tētahi āhuatanga, ko ki te au i roto i te hunga, te hunga mōhio ki te whaikoro, no ne? E hari te mea, ko ngā kaiwhaikoro katoa e mātau ana ki tēnei mea te whaikoro me te whakatakotu i te kōrero. Engari, te hunga e mātau ana i roto o kahungaru nei, he toku iti noho tēnā hunga, o te hunga i whānau mai ki te reo tākue mea nei. Ana, ko wetahi rerekētanga ka ki te roto o kahungaru, ko tēnei mea te maurāka i tu ao te whaikoro, ko kore nei ki te anuitia i roto o kahungaru. Tērā weta e kau mātua e mau rākau tonu nei. Ko tētahi atu āhuatanga, he ahoeri tēnei pēa ki te tai rāwhiti. Harai te mea ka tau parapara i ngā wā katoa. Etahi wā ka tū atu ko kotahi atu ki te kaupapa. Ko era tētahi tāera nui e ki te anau i roto o Ngāti Kahungunu nei. E harai te mea me tau parapara rawa.
6: He mea aua waha me rue nai nei. Engari i te tīmatanga. Koere te pātai, pepe he, tīwa te pahe ao, ka te tiro koe, he tau parapara ka puta. Engari, kare ro mai ka ki te takata tū, kari e i tuku tau parapara, no re ko te pātai tonu, pepe hea.
2: I te kore eke koe ki runga i te kaupapa, o rori rori koe. Ko huri ngā kaupapa ki nehene ke wīwi ka waupa. Koera te me tuatai. Ke mau pono ki roto i te hinengaro me te ngākau.
0: Anei ngā kōrero mō tā kahungunu whakaraupapa i o rātau whai kōrero.
1: Tā mai kōtau nei ki te kapuhia i ngā tōpito kōrero tuku iho a kui mā koroma.
2: Tangata pēndiau, me koro tō kaupapa, tō take, tuatai. Mai te timatanga, kaupapa, ne? O te kaupapa.
7: Te mahi tuatai kia paitaku āhua. E mai maharanau ki ngā kohetitanga i āu ngā waumua. Ka kohetungi āu ngā kaumazu. Kia paito āhua, heremi, kia pai o kāku. Nō reira, i mua i taku tūnga ki te whaikora ka mahari iho au e tuanau hei kanohi mō ku tīpona mō tōku iwi. Nā reira, kei hea he whakarangatiratanga i tuatu i tērā, kia whakatūngia e te iwi. E teta iwi pēnei a kahungunu i nā kē te kaitā o tēnei rohe, ko hau hei waha mō te iwi. Koera te whakaro tūtahi, ta toko aki ki au. Mēnā au e mōhiana ki tēnā wāhi, e mōhiana ki tēnā mara. Ko tuatu au, ko kotahi atu ki te kaupapa. Me he tangihanga, kokore au e kōtiti haere, kokore au e tau parapara, wa haere hāngai tika tonu waku mihi ki te kaupapa ara ki te mate.
3: Tanakone, tanaki tapu e tau puro i ha tanaki te ihana tanaki maruhia. Kia pālama ki te katea tāne, e mauria mai hei tahuma tāna matua. Ta taiti ara, ti whai a irumara.
6: Engari ko te me tētahi tino hui ngā Hāre Maitai, Charlie Maitai i Taua Wā i Karanga ki te marae o Taihua mō Ngāti Kaugunu. Nō re huwaranga tāngata taiki reira me tāna whakatau, tō rātau whakatau, ngā me Pakeke, i te Pakeke tau rātau ki ā. Engari, nā rātau i whakarite mai, tēnei rā, tō ringa, katau. Tuatai, ko te papa. Nā, koe, nā te me hoki, koe nei, i nā ka taikoe ara, te whenua, urino, ko te papa o te marae ara, ngā maunga, era, tō kāinga tēnā. Tuarua, te whare e mihi nei, e hui hui nei nā, me tōna kaupapa me āna nei kōrero i roto i tēnā. Tuatoru, iā koe kōrana, e whai kōrana ki tētahi manuhiri rānei, ko koe te manuhiri e whai kōrero mai ana, ki te iwi kai me mihi koe ki te iwi. Nā hā te mea tuatai, nā ko mutu rā, ko ti pai rā, tō whakatau ake i te iwi, kei te pōwhiri mai, ko koe kei te pōwhiri rā nei, hā te kupu tuatai, mō ngā aitu ā. me ngā kaupapa, me te kaupapa, muri mai. Koe nā tōri ngā katau. Kare tāia te ke, i whai katoa a Ngāti Kahukanu. Te me nui, e hui, e tetei hui i karangahia, hei whakaako ako. Ko au tetei tangata tau, ka whai ake i tau a tauira.

0: te mora ki Hawaii e ke papu ana hoki ka wawa ana hoki dare wa tu ki darangi aue eke tararo eke panuku haubie puie tai ki e
1: e nui nui tēnā te tatangi a te reo te tangi a tō oro nā kupu i putaia koe ke ngā wari ke māma mena he didi e te huri koe hei didi ki a rātou a tēnā kapoka rahi atu ko tō reo e kari ko te putinga kawai waro e ke hoki mai ki runga i te ngā wari te rangi Māori e koe rā nā tino ke tino mātatau koe ki te whakamai tō reo me ngā kupu i te whakatako tō koe te tei kupu he ka rātia mai koe hoa makatu ki no te pini te iraki nei e kāne kāore whakamai e ngā kupu.
2: Tāngaro rātou i te haunui a mate, waiho anā i a hau hei pupuri te mauri o te papa, e tako tōnei.
3: Koera tētahi āhuatanga e waimeha haere nei rungi o tātou marae maha ko te mōhio ki te whakairo i te kupu. Anā, ko rongoau, etahi whakamahi ane te kupu whakaritere nei, ko te putiputi. Mo te wahine, mo te mate, ka maharau. I nā ke e te nui o ngā kupu a tāhua ngā koroa mo te rā momo. Nō reira, ki te tuau, ka āta whiriwhiri au i aku kupu. Hāro e whakamahi i tētahi reo ka are marama ki te marea. Ka tiki au i tētahi reo e marama ana ki te katoa. Ka kore tō hunga whakarunga e marama ki o kororo. Ko weto nā taringa ko a hōhā ko taki kororo ki a rātu anō. Nā reira, i etahi wā ko tu ato hau. Anā kua neke, kua maurā nei taku pōtahi ārahi ai haere aku kororo. Ko hau tētahi tangata kahana ki te... E kahana waku ringaringa ki te neke. Nā reira, tunu no tuā. Ka pupuri tētai ikonei, kia korea e uri ki aku pūkoro, nā tu mei etai wa kārau e mōhio, anā ka pupuri ikonei, anā ko haere ko tēnei ringa. Engari, me iti ngā korikori, koe rā mā whaka tikatikahanga mai ki a i au katu.
2: Pāla te pōkai taraki waitangi i tēata hāpara, i te kāre hutanga o te tai au atea, i te kakaru uritanga o te maruahiahi, i te pōkarekaretanga e parangi anei te Aotūroa.
4: Māmā ki au te tū mo te taiaha, nā te mehe tangatau i roto i ngā kapahaka. Māmā te mau tewha, me te mau patu. E rā mea, nō reira i mau tonu au ki tangu tokotoko. E te iwa kāre he tokotoko, hei ate tokotoko. Nā te menu, nō reira i āro aku whakaaro katoa ki ngā kōrero, ki ngā kupu, mō tēnei hui, mō tēnei kaupau. Koe re te menui.
0: E hari ko ana hau, kia koutou. Heri e tei o ngā topito kōrero o ka hugonu.
1: Tēnei me te mau rākau, ne? E harau te tangata mau rākau. Kolo haere, ne? Ko koro heke. E mataku au kai whara au, ne? Nā rene, he wāua e toko tauri tēni. E pupuri au, ha? He tukunātu te wā, e pupuri anu te rākau, ne? Ke ho mai he kōrero, ne? E gari, i runga i tau a kōro te kaupapa. Me he kaupapa nui, o, tino taki nā take, e... Ka wera nā maitai, ka mau au te rākau. Engari, e pāna ki tewi tonu, ki te pāna, ka tū tonu, ara au mau tōku rākau. Nā te me, tātou.
5: Ngā tikanga, te whakamāmai ngā tikanga. Anei te roa ngāke o ngā kōrero.
4: Ko tīmata ke te whakamāmā i ngā tikanga, i rote a ngā tikahuna. Ko ki te rāu e kuau te teina e tūana me taku tuakana i taku tā. Mai rā anō, i rā wāhi ke ai, e nei mea rā, ko te tangata mōhio ki te mahi me tū ai. Engari, kia tau te humāri re me tāna mōhio koia te tuakana. Koia te teina. Me mōhio aia, i runga i te ngākau humāri re koia te teina. Arā tōna tuakana, arā tōna mātāmua. Ahakoa whakai mai tō tuakana tō mātāmua kia tū koe ki te kōrero. Hei tū, whakamahi a mūtū pai ai. Engari, i ngā tō tuakana.
6: Hei tīhaha, hei haurapa, i ngā kura kāro e ngaro nei, waku tikanga ena.
3: Ai, ko au te tahi e tau tokoro atu ana kia whakamāmahi ana tikanga i roto kahungunu. Ka mutu no ngā tau whitu te kau i whakamāmahi ai te ngā tikanga i roto kahungunu nei, e ngā kaumātua o te rawa, he kite nō rātau i te tāma te haerehanga o te reo i runga i ngā marae. No reire nai nei, kua tū te tangata, kua tū te tangata e tai ana e i a ngā mahi. Kua tū te taina i mua i te tuakana, kua tū te tamaiti i te wai o rāna te matua. Kua roa tērā tikanga e whakaingi ane i roto kaungi. Me toku mōhio, e kore kore roa atu nei e whakaiti i roto i etahi atu iwi. Engari roto kaungi nei, ko te tangata kataia. E harei te mea ko te tangata e tika ana, engari ko te tangata kataia.
0: Hei whakaatu atu, ki ngā whakatupuranga, ki ngā mokapuna, e ki nei ko rātou ngā rangatira ko apo. Ko mate ngā Pākeke. No reira, ko whakamāma, ko ngā waritia. Ke tū, nā taina tuakana, tuakana taina. Te taha pāna ki ngā wahine. Kare koro, oku mātu oku kuia, tū mai rātou e no te te whane. Tū mai, me ka he te koro atono koro au koro. Ko tū mai rata, te kohe te iai. Ki tau i tēma. Whakatika, kai ngā kuia ngā wāhine noho noho mai i nuke te māhau. Kai a rata te nui o ngā kōrero. Ka mō ka he te kōrā te rātaka te tū mai te whai koro. O tere te hāparenge, ai. Kia tika.
2: Kia tutahi, kia puanga, kia takuruara. Rengi hi ai takate, ma teiko roa te rangi kakako irunga nai, te hae mauriara.
4: Mo te wahine, mā māmu Ngāti Kahungunu i nā tō mātou tikanga, e āhea i te wahine te tū ki te whai kōrero. Engari ngā wahine rangatira, ngā wahine e whakaengi ana e te iwi whānu ki atu ki te kōri tō rātou mana.
3: Kua roa e me ana ki ngā wāhino kahungunei me tū rātou i te whai kōrero. He aha i whakatūngia i te tāne koretake i te whai kōrero, kāre mōhio ki te reo, tēnei te wahine e mōhio ana ki te kōrero. No reira kua roa e me ana ki ngā wāhino konei, kimihia tā koutou ake tū, kimihia te taira o tā te wahine tū i kahungunu nei, kia ai me whakamāmā nā tikanga ki te kore, ka mate te reo i rungi o tātou marae.
2: Iahu mai rātau i te kimihanga, i te hahaunga i te rapunga, ki manua auta ki manua tai, i tūri ai te marae a tamara mā, i whaikoarana ai te pāua uatanga, i puta ai te ihu, i rangi ātea.
4: Nō reira, me mōhio pūtātou o Ngāti Kahungunu ki tō mātou ake tūma. Koe nei te wā, hi motu hake. Me pera, me mautunu ki ngā tikanga rātou mā, me mōhio ki ngā kōrero i nā haramai. Engari, ko taira ki te wā me hui anua Ngāti Kahungunu i tēnei wā. Nō reira, mātou o te taumata, e whakaro ake anau i tēnei wā me hui te taumata o Ngāti Kahungunu tia te whakaro me pēhea a Ngāti Kahungunu.
0: Nō reira, kei te mihi, kei te mihi, kei te mihi kia koutou. Tēnā koutou, Tēnā koutou, a kia ora tātou.
1: Koe nira nā rereke, tino rereke nāini. Nāini a kōrero. Kōrero ki tēnā, kōrero ki tēnā. Ngā tikanga, ngā kawa. A kōkori pērā a kaungu nāini. Pēnā i a hau nei, ha? E rūai tau o kōro. Ngā wari, ke whaka ngā wari tia. Ke pai tātou. Te noho kotahi. Nā, whai kōrero. Wera taku āhuatanga. Mahi e te mai.
6: Hei whakarangatira, hei whakatairanga i a koe te ope whakaeke ki rungo marae Ātea. Tōku reo tēnā. Kia tū nei, haere mai, haere mai, haere mai.
3: Ko te mea tuatahi me mōhio ki te reo. Me mōhio ki te huhua o ngā... o ngā rerenga, o ngā tūmomo whakatakotoranga, hei whakatakoto i tētahi whakaaro. Ko tēnā, e toa i te tangata ki te whaikoro, me mātau ki te reo, me mōhio ki te whakapuake i ona whakaaro katoa ki tētahi reo, e eke ana ki te taumata tika, mō runga i te maraiate, kua rete mea tūtahi ki au. Tuarua, me mōhio ki ngā whakapapa, me mōhio ki ngā honunga. Kāre he mihi i tuātu ki au nei, o tēnā o te tuitui i te tangata marutu i te whakapapa. Me mōhia ki ngā whakatauki, ngā whakatauaki, ngā kupu whakarite. Ko te mea tuawha, koe nei pia te mea uaua katoa ki au, me mōhia ki te whakakatakata i te iwi, me te mautonu ki te tapu o ngā mahi, katai e rātou tēnā mahi. Pēnā rā, katai e koe tēnā mahi, kua eke ro atu nei.
2: Te puni wahine, te kāhui tara, te tere tere pūmahara, ko ngā kōrero kia kōrero tia, te tuhi marai kura kia tuhia, te hei mauri ora.
4: Kotahi tau te tino o tāonga tohu tohu mai, ko te kōro taku tipuna te rehuka kia, te reka epiri, kōrero i tō manawa. Rereke tērā, e whakaritenga tēnei, engari ko te whai kōrero, ka puta aki i tērā. Mena e riri ana koe, tukuna. Tangi ana koe i te aha, i ngā mahi nui, i te mahu e taka mai, i te ngarotanga ake, i ngā pauritanga o te wā. Mena ka pūpū ake e rā me i roto i a koe, koe da te whai kōrero. He oranga, anō tērā mō tō iwi ki āta mōhi ai a he Māori tātai. He Māori tātai. Nō Ngāti kahuna.

A koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a ranginui e tū iho nei, toi tū a papatū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i ruia mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, te hōkai nei takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui ārangi. I pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tuā nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wāka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kraiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kaharawa ora tonu. Nā umātau i whaka ora a tainua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane. Kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonu ai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou. Whakanui a tau atawhai ki a rātou. Kia hua te pai ki a rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore. Ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata. No reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei haka kaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: He akurauranga tira, nau mai, hoki mai ki te whare kōrero, o te hiku o te ika, marunga i te kaha, o te iarere iwa te kaumā whetū iratahi. Kua hau tēnei, ko Daphne Pōpata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Hoi nō rā, tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā, ko Huhana Linden, kua tau mai. Ki te kōrero mō ngā kaupapa here matua o te rōpū kākāriki i mua mai ngā whiringa Pōti Nui o te tau nei, kia tā huri aki tātou ki te hakatau i āia, tēnā koe Huhana.
1: Tēnā koe e te whānau e whakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Tēnā koe kua whai wāhi mai kia tātou i tēnei rā. Hoi nō rā e mōhio ana tātai he maha ngā kaupapa here kei a koutou nei ringa mō tēnei tau. Hoi nō pia ne ruku hohonu ki te kaupapa matua mā tātou. Ko te tiriti o Waitangi me te mana o te iwi Māori ki te tipu whiriwhiri. He aha pia te tū a te pāti kākāriki, kia tūpono ai ngā kaipōti Māori. Kia koutou.
1: Ai, e mihi ana mō te rā pātai. I tēnei kāwanatanga, kua tino kite tō tātou iwi, ai te rāweketanga o te tiriti o Waitangi, ki roto i ngā ture me ngā kaupapa here, me te whakahaere ai ngā kaupapa maha puta i Aotearoa. Pēnei haunei e ko te māngai mō ngā take haura e ki te ngāna, tēnō ki te ngāna. Nō reira, mō mātou, te rōpū kākāriki, he pāti tōrangapū e tino mauana i tērā kaupapa matua mō tātou, ko te tiriti o Waitangi me te mana o he whakapūtanga, hei tuakana, he kāwanata mō te whakahaere i te rōpū kākāriki, anō ki roto i ngā kaupapa here katoa. O tō mātou pāti. Nō reira i tēnei mutunga wiki, i hui tahi ngā mema o te rōpū kākāriki ki roto o Tāmaki Makaurau, kā tahi ka whakarewa a tō mātou manifesto, ko te pukapuka o ngā kaupapa here, he paipera tapu mō ngā kākāriki, ngā kaupapa here katoa mō tēnei pōtitanga āmotu me ki. Nō reira mehemea hihiana tō tātai wī te tiro haere ngā kaupapa here katoa o te rōpū kākāriki. Kūkara mai i te pāti kākāriki Manifesto 2026 ka kite katoa. Me tētahi wāhanga he manifesto Māori anō hoki kia kite i ngā kaupapa here Māori ki roto i ngā kaupapa katoa o te pāti kākāriki. Nō te mea, ki roto i ngā kaupapa kākāriki nei, ko te tuāpapa ko te tiriti o Waitangi. Nō reira, ia wāhanga o ngā kaupapa here, o te rōpū kākāriki, ka kite i te tūhonotanga a ngā kaupapa here, ki tā te tino rangatiratanga, anō kia pūmau tonu ki te tiriti o Waitangi. Me ngā hiehia, me ngā wawata o te iwi ki roto i ngā rohe. Me tūkotahi, me tautoko, me paihere pāti kākāriki ki ngā kaupapa o te iwi kāinga. Nō reira koea mātou e kawe haere ana i tēnei mea te manifesto i nāi nei, kia kōrero e pāna ki ngā kaupapa matua, anō ki ngā kaupapa taiao, te ora o te tangata, anō ngā kaupapa hangarau, ahātu, kei roto i te manifesto.
0: Rawe, nō reira, i raro... Ae, tēnā koe, moe rā kōrero. Ko tētahi o ngā take nui kua kitea tātou i raro i tēnei ka wanatanga he mahanga tono kua tuku ki te Taraipiunara o Waitangi. I tēnei wā, ko te FTA ki Eniana, o tira te Fed Trade. Matua kia tātou hoki ko te kaupapa mana haka hono ārohe. He aha nei a kaitau nei whakaaro. Mō tērā kaupapa.
1: Nō reire, mihi atu ana ki ngā kaikere me katoa. Tō tātai iwi Māori e kawe haere ana i enei kere me ohotata ki mua i te aroaro o te Taraipiunara. E tika ana me mahi a te mahi. Me te wero haere i ngā ture me ngā kaupapa here e patu ana i ngā rawa, i ngā tika o te Māori, anō te raweke i te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture. Pēnei i te rūranga o Ngāti Hine, mō te mana whakahono ārohe, anō kia Karaitiana Tairu, mō te FTA, te Free Trade Agreement, ki Iniana. Nā te mea, mātou, ngā kākāriki, he mea mā takitaki i te whakahaere, i ngā kreme nei, ngā putanga a te iwi, ki mua I te traipunara, ngā kai kōrero, ka whakarongo mātou, anō te tatari mo te pūrongo o te traipunara me o rātou whakahau mō ngā takahitanga. Anō ngā tohutohu a te traipunara, mā mātou ka kariki nei, ka kawe haere a I tērā pūrongo me te reo o ngā kai kreme ki roto I ngā kaufau a ki roto I te whare pāremata ki te tohe, ki te kāwanatanga, ki te pakari mātou, ngā kai tōranga pūnga me ma pāremata I ngā tohutohu a te traipunara anō ngā kianga a ngā karai kai kreme ki roto I o mātou tohe ki roto I ngā komiti whiriwhiri, ngā select committees, anō ki roto ki te whare miere, ki te tohe, ki tēnei kāwanatanga. Tino tūkino nei I te tiriti o Waitangi me te reo o te iwi Māori.
0: Ai, ki te whakaaro tātou ki te mana motuhake me ērā āhuatanga katoa e hihi ana tēnei kāwanatanga. Kia tūwhira ngata tau o tētahi data centre, AI data centre hau ki roto I a tātou. Engari mōhio anā hau he mahanga rauimi me whāngai ki ēnei momo wharehiko. Hoi nō rā kua kitea tātou I a koutou o te rōpū kākāriki e hihia kia aukati I tērā āhuatanga I tēnei wā?
1: Anō reira I tēnei rā tapu tonu I puta mai tērā kianga a tērā whakahau nā Chloe Schwalbrook tō mātou kaiara takitaki rua mō te rōpū kākāriki e pāna. Kia tatari. Kia tatari e Aotearoa, kau e kakama ki te whakatū I nei momo feketere AI nei e ngote tonu I te hiko I te wai Māori ki roto I te hāpori. Nō reira, ko te hiheo tēnei kāwanatanga kia tūwhera ngā kuaha mō ēnei momo whiketere kamupene nunui. Kia kuhu mai ki roto Aotearoa, whakatū I ēnei AI data centres. He painga, tērā pia he painga mō te ohanga. Rawa hau e tino kite I ngā mahi mō tō tātou iwi ki roto I ēnei kaupapa hau. Engari, mo te taha taiao, he nuinga a wangawanga. Te mea no hoki, horekau ngā kaupapahere, horekau ngā kaunihera, e titiro whānuitia ki te hōhonu, ki te ketu I enei momo kaupapa. He mea tino tau hau ki Aotearoa. Nō reira, tā te rōpū kākāriki me tatari, me tūpato, me noho mo te kotahi tau ki te wānanga me pēhea rātou kamupene no tā wāhi te uru mai ki roto Aotearoa ki te whakatū I nei momo AI data centres. Me te kite I te whakakāhore I te kāwanatanga I tēnei kianga o te rōpū kākāriki. Ngari mātou, I roto I te hāpori, he nuinga a wangawanga o te hāpori.
0: Kia ora, kia ora.
1: Hei nei AI data centres he putuputa mai ana.
0: Ai.
1: He te wero I ngā memo o te rōpū kākāriki me kōrero kākāriki nei ki ngā tūpatotanga, me tūpato mo te taiao, mo te hiko, anō mo te ngote I te wai Māori. Nō reira, koe a tā mātou, he kaupapahere tēnei. Me te tono ki te kāwanatanga, me tūpato tātou, ai me tūpato.
0: Ai tēnā koe I ērā kōrero, me te mea hoki, he take tēnei ki te ana huri noa I te ao. He mahanga tangata e kore hihia kia kite I te whakatūnga o ngā whare AI data centres, nā runga I ngā tūkinotanga ki te tāhea. Me te mea hoki, mā wai tērā nama e utu ko tō tātou tāhea o tērā. Hoi nō rā, kia tahuri ake te kei o tēnei waka ki ngā whiringa pōti o te tau nei. He aha pia etahi o ngā kaupapa matuai whakatairanga nei e koutou mā te hunga pōti.
1: Me mōhio mai e koutou, e te whānau. Mātou te rōpū kākāriki, he waka haurua. Kei te kawe haere I ngā kaupapa here I tēnei waka haurua. Tangata whenua, tangata triti, mahitahi. Ko te tuāpapa hei painga mō tātou ko te tiriti o Waitangi me te tuakana ko he whakapūtanga. Nō reira koea ahau e piripono nei ki tā te rōpū kākāriki nā te mea ka pērā te hanga o te waka me ngā kaupapa matua pēnei I te taiao. Te ora o te taiao, te ora o te tangata. he haere takirua tēnei ki roto i tropu kākāriki. Ano, mo te ohanga, te taha ohanga, engari me tūpato e tātou mā. He oranga ki roto, he nuinga tūpato tanga. Nō reira koea ahau, e tu ana mo te tūru o te tai tokirau, hei kaitono mo te tūru o te tai tokirau, he ringa raupā, he kanohi kitea ki roto i te iwi.
0: Ai, tēnā koe moera kōrero huhana. Ngā mihi nui kia koe, kua whai wāhi mai anō kia tātou o te hiku. Hoi nō rā he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga e haka rongo mai ana.
1: E mihi atu ana kia tātou. Ko tino tū ngā pihi ināianei, mō ngā mahi o tēnei kāwanatanga, engari me rehita e Māori mā, me rehita. Tata ki te wā, ka kapi te wāhanga mo te hūnuku ki ngā rārangi Māori nei, nō reira me rehita ki runga i te rārangi Māori, anō me pōti i tātou mā hei te whitu o Noema e tū mai nei.
0: Ka pai ngā mihi nui kia koe, kia pai te roanga ki o tō rāne.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.

0: Enga iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei, haora nā runga i ngā ringa raupā o ngā kaimahi. O te reo irirangi nei, o Wātea. Hoi anora e te iwi i tēnei, haora, anā ko Ngāti Aranginui. Tētahi o ngā iwi whakamutunga ki te whakatakoto kōrero ki mua i te pae mātanga e pāna ki te whakawhanaketanga o te wahapū o Tauranga Moana. Huri rawa kē te iwi ki ngā mahi toi hō kua tūhuratia i roto o Tāmaki me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko Ngāti Ranginui tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana i ā te te atua ki ngā whakawhanaketanga ki te wahapū o Tauranga i tēnei wiki. Ā e karanga ana rātou ki te karauna kia whakahonore tia te whakataunga tiriti i Waitohua ko tahi tau noa nei ki muri. Hei tā Ngāti Ranginui ko tēnei hiahia kia whakawhānui hia ke te wahapū he wero i te oranga tonutanga o te mana me te mauri o te awanui. Te ingoa o te wai e noho tupuna nei ki a rātou o tira e noho puna o te ora nei ki ngā iwi o Tauranga Moana katoa. Kia te huri ake tātou ki tēne o ngā māngai o ngā tiranginui kia Charlie Orahiri.
1: Ko ngā ara katoa e ara ana ki te pōti, ki ngai tātou te iwi Māori ko ngā mamai katoa ka tau tonu ki runga i a tātou. Ko te oranga tonutanga o te awanui, koira te mea nui, he tangata, ki a mātou he tangata a te awanui. Mehemea ka patua mātou i tō mātou nei tūpuna, ka mate ia. Koeira te tino take.
0: E rua ngā taonga kiripaka i tūhuratia i te wiki nei, hei mauri, hei mana, mō tētahi o ngā tūranga traina ka pokea e te tangata, ia te rā, i roto o Tāmaki Makaurau, arā mō te tūranga traina ki Waihorotiu. Ko tētahi o ngā pakoko nei, he wahine e pōhiri ana i te maria, ko tērā kē he tūna ko rinorino me te mea nei kuia ko te whakatinanatanga o Horotiu. Ana, he tohu e nei taonga e rua nei o te mana tūpuna o te iwi Māori me te ahua o te noho ki te whaituanui o te motu i e nei rānei. Ana, ko ngā iwi mana whenua me a rātou kōrero tukuiho e tāwharau ana i te maria o roto o Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa toi, nāna nei e nei taonga i hanga, ana kia Cat Maihi.
2: Te kautau ki muri, ka huitahi mātou, ko puta mai te pātai, ka tāia koe te kite i a koe anō i ratu i tēnei taone e ara. E nāia nei, ka tāia. Ko te ingo tō tātou nei taonga, ko Wāhine, i tau mai tērā whakaaro nā te mahi o tātou nā Wāhine katoa, kai ratu i tō tātou nei Hāpuri, i nā Hāpuri katoa, o Tāmaki nei, a Tuarua. Ki te hangai o tētahi hoa ma tō tātou kuraua e tūana ki rungi a te kōmititanga. Nā Molly McAllister i hanga, ono te kau tau ki muri.